0: meteorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju danas. Kao i prethodnih dana, temperature vazduha bit će vrlo visoke, što će uzrokovati izraženi toplinski stres za hronične bolesnike metropate. Potrebno je slušati savjete ljekara, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućina.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Nakon završenog policijskog uviđaja, normaliziran je saobraćaj na magistralnom putu Čelinac-Kotor-Varoš, a koji je bio obustavljen zbog saobraćajne nezgode na ovoj lokaciji. Odvijanje saobraćaja je normalizirano i na magistralnoj cesti Bihać-Bosanski Petrovac u mjestu Dubovsko nakon završenog policijskog uviđaja. Drugi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bijača, Deleuša, Hum i Zupci. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gabela Polje, Prisika, Orašje, Osoje, Gorica i Crveni Grm, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Kamensko, Brod i Kostajnica. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40 stepeni. Utorak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 34 do 41, na jugu čak do 43 stepena.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevne od 34 do 40 stepeni. Utorak sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 18 do 24, a dnevne od 34 do 41, na jugu čak do 43 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju danas. Kao i prethodnih dana, temperature vazduha bit će vrlo visoke, što će uzrokovati izraženi toplinski stres za hronične bolesnike metropate. Potrebno je slušati savjete ljekara, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućina.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli.
0: U Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo saznati nešto o našim starim drugovima, a u pitanju su mravi. Kada se za nekoga želi reći da je dobar i plemenit, uglavnom se koristi uzrečica taj ne bi ni mrava zgazio. Misli se valjda da su mravi malena i bespomoćna bića, ali to je itekako daleko od istine. Riječ je o jednoj od najnaprednijih i najstarijih civilizacija na našem planetu, i to u samo nekoliko minuta čitanja ovog teksta. Na svijetu će se roditi više od milion jedinke ove fascinantne vrste. Prepredeni su surovi ratnici, ali izuzetno marljivi radnici. Iako je nemoguće tačno procijeniti mravlju populaciju, vjeruje se da se ona kreće oko 10 milijardi milijardi, odnosno 10 kvadriliona. Na svakog čovjeka dolazi više od 1,6 miliona mrava. Do sada se otkrilo oko 15.000 vrsta mrava širom planete, ali vjeruje se da ih ima mnogo neotkrivenih, pa se procjenjuje da je ukupan broj mravljih podvrsta oko 22.000. To ih čini najrasprostranjenijim i najmnogobrojnijim insektima na svijetu. Njihov kolektivni um je nevjerovatan. Svi mravi komuniciraju mirisima, odnosno feromonima, ližu mirisne pare koje ostavljaju drugi mravi, te na taj način dobijaju važne poruke. Ako zgazite mrava, njegov će kolega na tom mjestu ostaviti mirisni trag koji upućuje na opasnost, te će drugi mravi još nekoliko sedmica zaobilaziti tu putanju. U prosjeku mravi žive od 45 do 60 dana, a nalaze se na cijeloj planeti, i na Antarktiku, i u morima, rijekama i okeanima. Metak mravi je insekt koji živi u džunglama Centralne Amerike i Južne Amerike. Naziv asocira na bol koji se osjeća nakon hica iz vatrenog oružja. Ovi mravi poznati su kao mravi 24 sata, jer jak bol traje tokom cijelog dana. Kako bi dokazali da više nisu djeca, mladići koji žive u ovom dijelu svijeta, a spremni su postati ratnici, 10 minuta moraju izdržati njihove ugrize, nakon čega trpe užasne bolove. Mravi mogu podići teret 50 puta teži od njihove težine samo sa donjom vilicom. Razlog toj snazi je da su mišići u donjoj vilici puno gušće raspoređeni nego kod većine životinja. Taj raspored im omogućuje veću snagu, te zbog toga i mogućnost da nose teške stvari. U ljudskim razmjerama, da ljudi imaju tu snagu, mogli bi nositi automobile samo sa svojom donjom čeljusti. Mravi naprosto obožavaju slatko, šećer u svim oblicima, njihova je omiljena hrana, te će učiniti sve kako bi se dokopali i napravili zalihu u svojim mravinjacima. To često dovodi do ratova sa pčelama koje brane svoje košnice, a još češće dovodi do toga da nam mravi ulaze u kuću i traže ostatke slatkog. Neke stvari izuzetno izbjegavaju. Želite li se riješiti mrava, umjesto štetnih hemikalija posegnite za prirodnim rješenjima. Snažno ih odbija biber, kao i snažni mirisi poput eukaliptusa ili metvice. Na taj način nećete ih pobiti ili povrijediti, već će samo otići komšiji, a to je onda njegova briga. Budite dobra prema ovim fascinantnim i korisnim bićima, pa vam se ništa neće dogoditi. Šta više, jedna kašika šećera ili meda na vrh mravinjaka sasvim je dobrodošla ako ih poželite razveseliti. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta smo nešto saznali više o mravima.
3: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Reklame Teka Radija.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: Uuu, hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene. Za osvježenje doma ovog ljeta izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve narudžbe u iznosu od 150 km i više. Uuu, hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo Kupka Nivea, Krem Soft i Krem Care, 650 ml, 5,95. Kikiriki Slani, Family Joy, 1,70. Gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20. Milka, 100 grama, Strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Slijedi stanje na putevima.
5: Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija vozila u gradskim zonama, ali i na graničnim prelazima. Trenutno su na graničnom prelazu Izačić duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Doljani, Gradina, Deleuša, Zupci i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: vremenska prognoza.
1: A 7 sati i 25 minuta, što bi rekli, vreme je za vreme. A ovi prognostičari kažu sunčano prije podne u drugom dijelu dana uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab istočnog i severoistočnog smjera, što je idealno za paragliding, kiting i padobranstvo. Dolazi oblju skok i sa litice, naravno, u vodu, najniže jutarnje temperature od 14 do 19, a najviše dnevne između 33 i 39 stepeni. Isto kao da su rekli da će biti temperatura između 7 i 41. Ali prognoza vremena se zove zato što je prognoza, a ne zato što je tačna, dakle može biti, a može i ne biti. A u nastavku slušamo nešto uspravno sa vremenskim uslovima, u pitanju je godina u Relama, da je Dina je tri dana Oseferova.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju danas. Kao i prethodnih dana, temperature vazduha bit će vrlo visoke, što će uzrokovati izraženi toplinski stres za hronične bolesnike metropate. Potrebno je slušati savjete ljekara, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućina.

0: ja tebe.
1: Jutro koje mijenja sve.
2: Od raspoloženja do planova.
1: Jutarnji program vašeg TK radija.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu je ostvario najbolji mjesečni rezultat od početka rada. Kroz aerodrom je prošlo 73.010 putnika, čime je oboren dosadašnji historijski rekord. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje 5. augusta, ali penzioneri upozoravaju da postojeća primanja sve teže pokrivaju osnovne životne troškove. Bosna i Hercegovina je tokom 2025. godine nastavila bilježiti negativni prirodni priraštaj. Prema podacima entitetskih statističkih zavoda, u zemlji je prošle godine umrlo 10.498 osoba, više nego što je rođeno. Na ovogodišnjem 53. sajmu šljivi u Gradarcu bit će predstavljena inicijativa za uspostavljanje privredno-turističke rute Put šljive, koja bi trebala povezati značajna područja proizvodnje šljive, prerade voća, gastronomije i ruralnog turizma u jugoistočnoj Europi. U Teki Hamza Dede Orlovića u Konjević polju danas će biti održan tradicionalni godišnji mevlud, međlisi zikir i dova. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a njegov vrhunac očekuje se od 4. do 7. augusta. Tokom ovog perioda dnevne temperature kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni, dok bi lokalno mogle dostići i 43 stepena. Sport. Mesut Pezer očekivano izborio nastup na 27. Evropskom prvenstvu u atletici na otvorenom za seniore i seniorke, koje će se od 10. do 16. augusta održati u Velikoj Britaniji, tačnije u Birminghamu. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji sunčano, u drugom dijelu dana mala umjerena oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna

0: hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95. Vino Bananski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
0: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ se,
5: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
7: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
8: Naučite ga.
7: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
8: Probudite ga.
7: Ko zna i zna da zna, mudar je.
8: Slijedite ga. Dobrodošli.

Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo saznati nešto o našim starim drugovima, a u pitanju su mravi. Kada se za nekoga želi reći da je dobar i plemenit, uglavnom se koristi uzrečica, taj ne bi ni mrava zgazio. Misli se valjda da su mravi malena i bespomoćna bića, ali to je itekako daleko od istine. Riječ je o jednoj od najnaprednijih i najstarijih civilizacija na našem planetu, i to u samo nekoliko minuta čitanja ovog teksta. Na svijetu će se roditi više od milion jedinke ove fascinantne vrste. Prepredeni su surovi ratnici, ali izuzetno marljivi radnici. Iako je nemoguće tačno procijeniti mravlju populaciju, vjeruje se da se ona kreće oko 10 milijardi milijardi, odnosno 10 kvadriliona. Na svakog čovjeka dolazi više od 1,6 miliona mrava. Do sada se otkrilo oko 15.000 vrsta mrava širom planete, ali vjeruje se da ih ima mnogo neotkrivenih, pa se procjenjuje da je ukupan broj mravljih podvrsta oko 22.000. To ih čini najrasprostranjenijim i najmnogobrojnijim insektima na svijetu. Njihov kolektivni um je nevjerovatan. Svi mravi komuniciraju mirisima, odnosno feromonima, ližu mirisne pare koje ostavljaju drugi mravi, te na taj način dobijaju važne poruke. Ako zgazite mrava, njegov će kolega na tom mjestu ostaviti mirisni trag koji upućuje na opasnost, te će drugi mravi još nekoliko sedmica zaobilaziti tu putanju. U prosjeku mravi žive od 45 do 60 dana, a nalaze se na cijeloj planeti, i na Antarktiku, i u morima, rijekama i okeanima. Metak mravi je insekt koji živi u džunglama Centralne Amerike i Južne Amerike. Naziv asocira na bol koji se osjeća nakon hica iz vatrenog oružja. Ovi mravi poznati su kao mravi 24 sata jer jak bol traje tokom cijelog dana. Kako bi dokazali da više nisu djeca, mladići koji žive u ovom dijelu svijeta, a spremni su postati ratnici, 10 minuta moraju izdržati njihove ugrize, nakon čega trpe užasne bolove. Mravi mogu podići teret 50 puta teži od njihove težine samo sa donjom vilicom. Razlog toj snazi je da su mišići u donjoj vilici puno gušće raspoređeni nego kod većine životinja. Taj raspored im omogućuje veću snagu, te zbog toga i mogućnost da nose teške stvari. U ljudskim razmjerama, da ljudi imaju tu snagu, mogli bi nositi automobile samo sa svojom donjom čeljusti. Mravi naprosto obožavaju slatko, šećer u svim oblicima, njihova je omiljena hrana, te će učiniti sve kako bi se dokopali i napravili zalihu u svojim mravinjacima. To često dovodi do ratova sa pčelama koje brane svoje košnice, a još češće dovodi do toga da nam mravi ulaze u kuću i traže ostatke slatkog. Neke stvari izuzetno izbjegavaju. Želite li se riješiti mrava, umjesto štetnih hemikalija posegnite za prirodnim rješenjima. Snažno ih odbija biber, kao i snažni mirisi poput eukaliptusa ili metvice. Na taj način nećete ih pobiti ili povrijediti, već će samo otići komšiji, a to je onda njegova briga. Budite dobra prema ovim fascinantnim i korisnim bićima, pa vam se ništa neće dogoditi. Šta više, jedna kašika šećera ili meda na vrh mravinjaka sasvim je dobrodošla ako ih poželite razveseliti. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta smo nešto saznali više o mravima.

Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u srijedu 5. augusta, ali penzioneri upozoravaju da postojeća primanja sve teže pokrivaju osnovne životne troškove. Savez udruženja penzionera traži od vlasti uvođenje 13. penzije ili jednokratne novčane pomoći, navodeći da veliki broj penzionera živi na granici egzistencije. U Federaciji Bosne i Hercegovine više od 468.000 penzionera, a veliki broj njih prima najnižu penziju koja iznosi oko 666 maraka. Penzioneri upozoravaju da rast primanja ne prati poskupljenje hrane, lijekova i drugih osnovnih potreba. Najavljeno je usklađivanje penzije od najmanje 3,5%. Prema ocjenama predstavnika penzionera, to nije dovoljno za značajnije poboljšanje standarda. Ukoliko se njihov položaj ne počne popravljati, penzioneri ne isključuju ni mogućnost organizovanja protesta.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovoga puta u Radio Kuhinji govorimo vam o receptu koji se odnosi na salatu sa kupusom i jabukom. Sastojci: manja glavica bijelog kupusa, manja glavica crvenog kupusa, dvije svježe slatke crvene paprike, jedan struk mladog luka ili malo prase, jedna veća mrkva, jedna kisela jabuka, jedan veći limun, četiri kašike maslinovog ulja, soli, cvekla. Priprema: izrendati kupus, mrkvu i jabuku, papriku usitniti, luk isjeći nasitno, posoliti smjesu pa iscijediti limun, dodati maslinovo ulje pa sve dobro izmiješati. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne, u drugom dijelu dana uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni. U utorak sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 34 do 40. U srijedu sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 35 do 42 stepena.

pravaju da postojeća primanja sve teže pokrivaju osnovne životne troškove. Bosna i Hercegovina je tokom 2025. godine nastavila bilježiti negativni prirodni priraštaj. Prema podacima entitetskih statističkih zavoda, u zemlji je prošle godine umrlo 10.498 osoba, više nego što je rođeno. Na ovogodišnjem 53. sajmu šljivi u Gradarcu bit će predstavljena inicijativa za uspostavljanje privredno-turističke rute Put šljive, koja bi trebala povezati značajna područja proizvodnje šljive, prerade voća, gastronomije i ruralnog turizma u jugoistočnoj Europi. U teki Hamza Dede Orlovića u Konjević polju danas će biti održan tradicionalni godišnji mevlud, međlisi zikir i dova. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a njegov vrhunac očekuje se od 4. do 7. augusta. Tokom ovog perioda dnevne temperature kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni, dok bi lokalno mogle dostići i 43 stepena. Sport. Mesut Pezer očekivano je izborio nastup na 27. Evropskom prvenstvu u atletici na otvorenom za seniore i seniorke, koje će se od 10. do 16. augusta održati u Velikoj Britaniji, tačnije u Birminghamu. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji sunčano, u drugom dijelu dana mala umjerena oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju danas. Kao i prethodnih dana, temperature vazduha bit će vrlo visoke, što će uzrokovati izraženi toplinski stres za hronične bolesnike metropate. Potrebno je slušati savjete ljekara, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućina.

Na ovogodišnjem 53. sajmu šljivi u Gradarcu bit će predstavljena inicijativa za uspostavljanje privredno-turističke rute Put šljive, koja bi trebala povezati značajna područja proizvodnja šljive, prirode voća, gastronomije i ruralnog turizma u jugoistočnoj Europi. Ideja da je ruta koja je prvobitno zamišljena na lokalnom nivou preraste u međunarodni projekat koji bi obuhvatio područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Planirano je potpisivanje memoranduma o saradnji kojim bi se uspostavio okvir za razvoj i promociju ove razvojne i turističke platforme. Učesnici projekta očekuju da bi Put šljive mogao otvoriti nove mogućnosti za privrednu saradnju.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu je ostvario najbolji mjesečni rezultat od početka rada. Kroz aerodrom je prošlo 73.010 putnika, čime je oboren dosadašnji historijski rekord. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje 5. augusta, ali penzioneri upozoravaju da postojeća primanja sve teže pokrivaju osnovne životne troškove. Bosna i Hercegovina je tokom 2025. godine nastavila bilježiti negativni prirodni priraštaj. Prema podacima entitetskih statističkih zavoda, u zemlji je prošle godine umrlo 10.400

598 osoba, više nego što je rođeno. Na ovogodišnjem 53. sajmu Šljivi u Gradarcu bit će predstavljena inicijativa za uspostavljanje privredno-turističke rute Put Šljive, koja bi trebala povezati značajna područja proizvodnje šljive, prerade voća, gastronomije i ruralnog turizma u jugoistočnoj Europi. U Teki Hamza Dede Orlovića u Konjović polju danas će biti održan tradicionalni godišnji mevlud, međlisi zikir i dova. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a njegov vrhunac očekuje se od 4. do 7. augusta. Tokom ovog perioda dnevne temperature kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni, dok bi lokalno mogle dostići i 43 stepena. Sport. Mesut Pezer očekivano izborio nastup na 27. Evropskom prvenstvu atletici na otvorenom za seniore i seniorke, koje će se od 10. do 16. augusta održati u Velikoj Britaniji, tačnije u Birminghamu. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji sunčano, u drugom dijelu dana mala umjerena oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne, u drugom dijelu dana uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni. U utorak sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevne od 34 do 40. U srijedu sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 35 do 42 stepena.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu je ostvario najbolji mjesečni rezultat od početka rada. Kroz aerodrom je prošlo 73.010 putnika, čime je oboren dosadašnji historijski rekord. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje 5. augusta, ali penzioneri upozoravaju da postojeća primanja sve teže pokrivaju osnovne životne troškove. Bosna i Hercegovina je tokom 2025. godine nastavila bilježiti negativni prirodni priraštaj. Prema podacima entitetskih statističkih zavoda, u zemlji je prošle godine umrlo 10.498 osoba, više nego što je rođeno. Na ovogodišnjem 53. sajmu šljivi u Gradarcu bit će predstavljena inicijativa za uspostavljanje privredno-turističke rute Put šljive, koja bi trebala povezati značajna područja proizvodnje šljive, prerade voća, gastronomije i ruralnog turizma u jugoistočnoj Europi. U teki Hamza Dede Orlovića u Konjević polju danas će biti održan tradicionalni godišnji mevlud, međlisi zikir i dova. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a njegov vrhunac očekuje se od 4. do 7. augusta. Tokom ovog perioda dnevne temperature kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni, dok bi lokalno mogle dostići i 43 stepena. Sport. Mesut Pezer očekivano izborio nastup na 27. Evropskom prvenstvu u atletici na otvorenom za seniore i seniorke, koje će se od 10. do 16. augusta održati u Velikoj Britaniji, tačnije u Birminghamu. Vremenska prognoza.

Danas u našoj zemlji sunčano, u drugom dijelu dana mala umjerena oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

cijene nafte pale su sinoć nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će narediti američkim snagama da odustanu od novih udara na Iran, jer je, kako tvrdi, dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku blizu. Moguće smirivanje sukoba koje traje duže od 5 mjeseci otvorilo bi prostor da tankeri ponovo isplovljavaju iz Perzijskog zaliva. Tokom borbi su tamo ostali blokirani brodovi koji prevoze naftu i druge proizvode, što je dodatno opteretilo globalno tržište energenata. Istovremeno, naftne i gasne kompanije tokom proljeća ostvarile su ogromnu dobit.

U registru civilnih aviona Bosne i Hercegovine, koje je Direkcija za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine nedavno ažurirala, nalaze se ukupno 103 aviona i ostale letelice, od čega 34 vlasništvu građana. Iako bi se na osnovu ovih cifri moglo zaključiti da je domaća flota poprilično bogata, detaljnom analizom je lako ustanoviti da je uglavnom riječ o letelicama starim po nekoliko desetina godina. U vlasništvu građana između ostalog su ultralake letelice i jedrilice, ali i manji avioni poput Cessne C-172 i Cessne F-172M.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas to biometeorološke prilike očekuju danas. Kao i prethodnih dana, temperature vazduha bit će vrlo visoke, što će uzrokovati izraženi toplinski stres za hronične bolesnike metropate. Potrebno je slušati savjete ljekara, uzimati dovoljno tekućine te zaštititi kožu i oči od UV zračenja uz pridržavanje mjera za zaštitu od vrućina.

Cijene nafte pale su danas za skoro 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Trump je ranije obustavio, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata, da bi novim pregovorima s Iranom dao priliku za uspjeh. Oštar pad cijena nafte nije značajnije postakao rast berzi širom Istočne Azije. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu je ostvario najbolji mjesečni rezultat od početka rada. Kroz aerodrom je prošlo 73.000 putnika, čime je oboren dosadašnji historijski rekord. Tokom mjeseca realizirane su 502 avionske operacije, a najprometniji dan bio je 21. juli, kada je evidentirano 2955 putnika. Najveći broj putnika tokom jula zabilježen je na linijama za Memmingen, Basel, Malmö, Dortmund, Maastricht, Köln, Bratislavu, Hamburg, Antaliju i Berlin. Iz aerodroma ističu da rekord potvrđuje rast broja putnika, širenje mreže destinacija i sve veće povjerenje putnika i aviokompanija. U registru civilnih zrakoplova Bosne i Hercegovine, koju je Direkcija za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine nedavno ažurirala, nalazi se ukupno 103 aviona i ostale letjelice, od čega je 34 u vlasništvu građana. Iako bi se na osnovu ovih cifara moglo zaključiti da je domaća flota poprilično bogata, detaljnom analizom je lako ustanoviti da je uglavnom riječ o letjelicama starim po nekoliko decenija. U vlasništvu građana su između ostalog ultralahke letjelice, jedrilice, ali i manji avioni poput Cessne C-172 i Cessne F-172M. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje 5. augusta, ali penzioneri upozoravaju da postojeća primanja sve teže pokrivaju osnovne životne troškove. Savez udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlasti uvođenje 13. penzije ili jednokratne novčane pomoći, navodeći da veliki broj penzionera živi na granici egzistencije. U Federaciji Bosne i Hercegovine više je od 468.000 penzionera, a veliki broj njih prima najnižu penziju koja iznosi oko 666 maraka. Penzioneri upozoravaju da rast primanja ne prati poskupljenja hrane, lijekova i drugih osnovnih potreba. Najavljeno usklađivanje penzija od najmanje 3,5% prema ocjenama predstavnika penzionera nije dovoljno za značajnije poboljšanje standarda. Ukoliko se njihov položaj ne počne popravljati, penzioneri ne isključuju ni mogućnost organizacije

organiziranja protesta. Bosna i Hercegovina je tokom 2025. godine nastavila bilježiti negativan prirodni priraštaj. Prema podacima entitetskih statističkih zavoda u zemlji je prošle godine umrlo 10.498 osoba više nego što je rođeno. Od ukupno 143 općine i grada u Bosni i Hercegovini, samo njih 14 imalo je pozitivan prirodni priraštaj, dok je u svim ostalim sredinama broj umrlih bio veći od broja novorođenih. Jedini kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine s pozitivnim prirodnim priraštajem bio je Zapadno-Hercegovački kanton. Podaci pokazuju da se Bosna i Hercegovina i dalje suočava s ozbiljnim demografskim izazovima, manjim brojem rođenih, starenjem stanovništva i prirodnim smanjenjem broja stanovnika. Udruženje građana Hrabro srce danas je u Tuzli obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija je organizirana zahvaljujući podršci Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona kroz program manifestacija od značaja za Tuzlanski kanton i sufinansiranje grada Tuzla, službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Kako navode organizatori, posrijedi je manifestacija koja spaja inkluziju, društvenu solidarnost i koheziju među ljudima koji su temelji prijateljstva sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Novogodišnjem 53. sajmu šljive u Gradašcu bit će predstavljena inicijativa za uspostavljanje privredno-turističke rute Put šljive, koja bi trebala povezati značajna područja proizvodnje šljive, prerade voća, gastronomije i ruralnog turizma u jugoistočnoj Evropi. Ideja je da ruta, koja je prvobitno zamišljena na lokalnom nivou, preraste u međunarodni projekat koji bi obuhvatio područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Planirano je potpisivanje memoranduma o saradnji kojim bi se uspostavio okvir za razvoj i promociju ove razvojne i turističke platforme. Učesnici projekta očekuju da bi Put šljive mogao otvoriti nove mogućnosti za prirodnu saradnju, zajednički nastup na tržištu i lakši pristup evropskim fondovima. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sajam šljive u Gradašcu bit će održano 13. do 15. augusta, a očekuje se dolazak oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Turske i zemalja regiona. U teki Hamza Dede Orlovića u Konjević polju danas se održava tradicionalni godišnji mevlud, merlis i zikir i dova. Ova tekija, čija historija seže u početak 16. stoljeća, jedno je od značajnih mjesta duhovnog i kulturnog nasljeđa bosanskog Podrinja. Podigao ju je Hamza Dede Orlović kao vakuf, a kroz stoljeća je bila mjesto kupljenja derviša, putnika i vjernika. Program organizira merlis Islamske zajednice Bratunac. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a njegov vrhunac očekuje se od 4. do 7. augusta. Tokom tog perioda dnevne temperature kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzija, dok bi lokalno mogle doseći i 43 stepena. Zbog visokih temperatura građanima se preporučuje oprez, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Preporuke su izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu, redovan unos tečnosti i zaštita od štetnog djelovanja vrućina.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Hladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dega Radija.

Udruženje građana Hrabro srce danas je u Tuzli obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija je organizovana zahvaljujući podršci Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona kroz program manifestacija od značaja za Tuzlanski kanton i sufinansiranje grada Tuzle, službe za kulturu, sport i mlade te socijalnu zaštitu. Kako navode organizatori, posrijedi je manifestacija koja spaja inkluziju, društvenu solidarnost i koheziju među ljudima koji su temelji prijateljstva sa djecom sa poteškoćama u razvoju.

miliona. Isplata julskih penzija počinje u srijedu, 5. augusta. Cijene nafte pale nakon što je Trump odustao od napada na Iran. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, gužve na granicama te pojedinim dijelovima dionice M17.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu je ostvario najbolji mjesečni rezultat od početka rada. Kroz aerodrom je prošlo 73.010 putnika, čime je oboren dosadašnji historijski rekord. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje 5. augusta, ali penzioneri upozoravaju da postojeća primanja sve teže pokrivaju osnovne životne troškove. Bosna i Hercegovina je tokom 2025. godine nastavila bilježiti negativni prirodni priraštaj. Prema podacima entitetskih statističkih zavoda, u zemlji je prošle godine umrlo 10.498 osoba, više nego što je rođeno. Na ovogodišnjem 53. sajmu šljivi u Gradarcu bit će predstavljena inicijativa za uspostavljanje privredno-turističke rute Put šljive, koja bi trebala povezati značajna područja proizvodnje šljive, prerade voća, gastronomije i ruralnog turizma u jugoistočnoj Europi. U Teki Hamza Dede Orlovića u Konjević polju danas će biti održan tradicionalni godišnji mevlud, međlisi zikir i dova. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a njegov vrhunac očekuje se od 4. do 7. augusta. Tokom ovog perioda dnevne temperature kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni, dok bi lokalno mogle dostići i 43 stepena. Sport. Mesut Pezer očekivano izborio nastup na 27. Evropskom prvenstvu u atletici na otvorenom za seniore i seniorke, koje će se od 10. do 16. augusta održati u Velikoj Britaniji, tačnije u Birminghamu. Vremenska prognoza. Danas na našoj zemlji sunčano, u drugom dijelu dana mala umjerena oblačnost. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano prije podne, u drugom dijelu dana uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 33 do 39 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,95. Vino Bananski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižena fantastičnih 5,95 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. augusta. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge vaš Piemonte.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20, Milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Hajde u Neptun, tvoja destinacija za više od 3

0: hiljade artikala, bijela tehnika, televizori, pametni uređaji i sav dodatni asortiman koji ti treba. Sve u modernom i ugodnom ambijentu. Posjetite našu poslovnicu u Gračanici na adresi Branilaca grada BB u sklopu Mileri centra ili kupujte brzo i jednostavno na neptunbih.ba. Naš tim je tu da ti pomogne pronaći najbolje rješenje za tvoj dom. Hajde u Neptun, mjesto gdje kupovina postaje jednostavna. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
1: Namjerno dobar. Tu

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Pratite vijesti u 14. Cijene nafte pale su danas za skoro 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Trump je ranije obustavio, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata, da bi novim pregovorima s Iranom dao priliku za uspjeh. Oštar pad cijena nafte nije značajnije podstakao rast berzi širom Istočne Azije. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi val, toplotni val, a njegov vrhunac očekuje se od 4. do 7. avgusta. Tokom tog perioda dnevne temperature kretaće se doseći 43 stepena. Zbog visokih temperatura građanima se preporučuje oprez, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Preporuke su izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu, redovan unos tečnosti te zaštita od štetnog djelovanja vrućine. Dok se vatrogasci u Francuskoj, Grčkoj i drugim evropskim zemljama danima bore s vatrenom stihijom koja guta šume, naselja, poljoprivredne površine pa i živote, visoke temperature i kod nas iz dana u dan povećavaju opasnost od požara. Iako Bosna i Hercegovina za sada nema požare takvih razmjera, vatrogasci upozoravaju da su ljudski nemar i nepažnja i dalje najčešći uzroci izbijanja vatre. Pitali smo kako spriječiti katastrofu i zašto je dovoljan samo jedan trenutak nepažnje da posljedice budu nesagledive.
1: Sve je tu posljedica ovog i globalnog zagrijavanja zemaljske kugle i, što kaže, posljedica ovako visokih temperatura. Iskreno se nadam da mi nećemo imati tako velike požare, ali ništa nije nemoguće. 90% slučajeva uzrok požara je ljudski faktor. Tako da sad u ovakvim ekstremnim uslovima najbolje prilikom odlaska u prirodi ili na otvoreno da ne koristimo otvoreni plamen. Jer upotreba otvorenog plamena je glavni uzrok požaru, odnosno to nekontrolisano gorenje. Iako već mi moramo zaista raditi, paliti vatru iz nekih nama svojstvenih razloga da prilikom odlaska sa tog mjesta tu vatru adekvatno zagasimo, odnosno totalno ugasimo i uvjereni da je tu 100% napustimo tu lokaciju.
0: Sudija za prethodni postupak Općinskog suda u Gradačcu prihvatio je prijedlog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona te odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Mustafu Mehića iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo uhođenje. Mehić je osumnjičen da je 30. jula putem objava na jednoj društvenoj mreži iznosio sadržaje u kojima je upućivao ozbiljne prijetnje jednoj djevojci, objavljivao njen identitet i fotografiju te drugim objavama aludirao da će izvršiti nasilje prema njoj, čime je kod oštećene izazvao tjeskobu i ozbiljan strah za njenu sigurnost. Također navedeni događaj nije bio izolovan slučaj, nego dio kontinuiranog ponašanja koje je u drugim oblicima trajalo više godina da bi se nastavilo putem društvenih mreža. Međunarodni aerodrom Tuzla u julu je ostvario najbolji mjesečni rezultat od početka rada. Kroz aerodrom je prošlo 73.010 putnika, čime je oboren dosadašnji historijski rekord. Tokom mjeseca realizovane su 502 avionske operacije, a najprometniji dan bio je 21. juli kada je evidentno

0: evidentirano 2955 putnika. Najveći broj putnika tokom jula zabilježen je na linijama za Memmingen, Basel, Malme, Dortmund, Maastricht, Keln, Bratislavu, Hamburg, Antaliju i Berlin. Iz aerodroma ističu da rekord potvrđuje rast broja putnika, širenje mreže destinacija i sve veće povjerenje putnika i aviokompanija. U registru civilnih zrakoplova Bosne i Hercegovine, koju je Direkcija za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine nedavno ažurirala, nalaze se ukupno 103 aviona i ostale letjelice, od čega je 34 u vlasništvu građana. Iako bi se na osnovu ovih cifara moglo zaključiti da je domaća flota poprilično bogata, detaljnom analizom je lako ustanoviti da je uglavnom riječ o letjelicama starim po nekoliko decenija. U vlasništvu građana su između ostalog ultralake letjelice, jedrilice, ali i manji avioni poput Česne. Na ovogodišnjem 53. sajmu šljive u Gradačcu bit će predstavljena inicijativa za uspostavljanje privredno-turističke rute Put šljive, koja bi trebala povezati značajna područja proizvodnje šljive, prerade voća, gastronomije i ruralnog turizma u jugoistočnoj Evropi. Ideja je da ruta koja je prvobitno zamišljena na lokalnom nivou preraste u međunarodni projekat koji bi obuhvatio područja Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Planirano je potpisivanje memoranduma o saradnji kojim bi se uspostavio okvir za razvoj i promociju ove razvojne i turističke platforme. Isplata penzija za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje 5. avgusta, ali penzioneri upozoravaju da postojeća primanja sve teže pokrivaju osnovne životne troškove. Savez udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlasti uvođenje 13. penzije ili jednokratne novčane pomoći, navodeći da veliki broj penzionera živi na granici egzistencije. U Federaciji Bosne i Hercegovine više je od 468.000 penzionera, a veliki broj njih prima najnižu penziju koja iznosi oko 666 maraka. Penzioneri upozoravaju da rast primanja ne prati poskupljenja hrane, lijekova i drugih osnovnih potreba. Najavljeno usklađivanje penzija od najmanje 3,5% prema ocjenama predstavnika penzionera nije dovoljno značajnije poboljšanje standarda. Ukoliko se njihov položaj ne počne popravljati, penzioneri ne isključuju ni mogućnost organizovanja protesta. Udruženje građana Hrabro srce danas je u Tuzli obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija je organizovana zahvaljujući podršci Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona kroz program manifestacija od značaja za Tuzlanski kanton i sufinansiranje grada Tuzla, službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu. Kako navode organizatori, posrijedi je manifestacija koja spaja inkluziju, društvenu solidarnost i koheziju među ljudima koji su temelji prijateljstva sa djecom sa poteškoćama u razvoju.
1: Prijateljstvo je jedna velika i važna riječ koja znači djeci pruža ljubav, da se ne osjećaju da su sami, da su izostavljeni.
2: Njima jednostavno malo treba da i neko uhvati za ruku, da i neko podrži u onome što rade, da kaže da je dobar i njima ništa više nije toliko ni bitno. Koliko sta djeca, mislim, zahvalna, a malo je toga danas, mogu vam reći.
0: U teki Hamza Dede Orlovića u Konjević polju danas je održan tradicionalni godišnji mevlut, međlisi zikr i dova. Ova tekija, čija historija seže u početak 16. stoljeća, jedno je od značajnijih mjesta duhovnog i kulturnog nasljeđa Bosanskog Podrinja. Podigao ju je Hamza Dede Orlović. Kao vakufa kroz stoljeća je bilo mjesto okupljanja derviša, putnika i vjernika. Program je organizovao Medžlis Islamske zajednice Bratunac. U vijestima toliko, Dnevnik 1 na programu je od 16 sati. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu radijsku kockicu, a ovoga puta ćemo saznati nešto o našim starim drugovima, a u pitanju su mravi. Kada se za nekoga želi reći da je dobar i plemenit, uglavnom se koristi uzrečica taj ne bi ni mrava zgazio. Misli se valjda da su mravi malena i bespomoćna bića, ali to je itekako daleko od istine. Riječ je o jednoj od najnaprednijih i najstarijih civilizacija na našem planetu, i to u samo nekoliko minuta čitanja ovog teksta. Na svijetu će se roditi više od milion jedinke ove fascinantne vrste. Prepredeni su surovi ratnici, ali izuzetno marljivi radnici. Iako je nemoguće tačno procijeniti mravlju populaciju, vjeruje se da se ona kreće oko 10 milijardi milijardi, odnosno 10 kvadriliona. Na svakog čovjeka dolazi više od 1,6 miliona mrava. Do sada se otkrilo oko 15.000 vrsta mrava širom planete, ali vjeruje se da ih ima mnogo neotkrivenih, pa se procjenjuje da je ukupan broj mravljih podvrsta oko 22.000. To ih čini najrasprostranjenijim i najmnogobrojnijim insektima na svijetu. Njihov kolektivni um je nevjerovatan. Svi mravi komuniciraju mirisima, odnosno feromonima, ližu mirisne pare koje ostavljaju drugi mravi, te na taj način dobijaju važne poruke. Ako zgazite mrava, njegov će kolega na tom mjestu ostaviti mirisni trag koji upućuje na opasnost, te će drugi mravi još nekoliko sedmica zaobilaziti tu putanju. U prosjeku mravi žive od 45 do 60 dana, a nalaze se na cijeloj planeti, i na Antarktiku, i u morima, rijekama i okeanima. Metak mravi je insekt koji živi u džunglama Centralne Amerike i Južne Amerike. Naziv asocira na bol koji se osjeća nakon hica iz vatrenog oružja. Ovi mravi poznati su kao mravi 24 sata, jer jak bol traje tokom cijelog dana.

kako bi dokazali da više nisu djeca, mladići koji žive u ovom dijelu svijeta, a spremni su postati ratnici, 10 minuta moraju izdržati njihove ugrize, nakon čega trpe užasne bolove. Mravi mogu podići teret 50 puta teži od njihove težine samo sa donjom vilicom. Razlog toj snazi je da su mišići u donjoj vilici puno gušće raspoređeni nego kod većine životinja. Taj raspored im omogućuje veću snagu, te zbog toga i mogućnost da nose teške stvari. U ljudskim razmjerama, da ljudi imaju tu snagu, mogli bi nositi automobile samo sa svojom donjom čeljusti. Mravi naprosto obožavaju slatko, šećer u svim oblicima, njihova je omiljena hrana, te će učiniti sve kako bi se dokopali i napravili zalihu u svojim mravinjacima. To često dovodi do ratova sa pčelama koje brane svoje košnice, a još češće dovodi do toga da nam mravi ulaze u kuću i traže ostatke slatkog. Neke stvari izuzetno izbjegavaju. Želite li se riješiti mrava, umjesto štetnih hemikalija posegnite za prirodnim rješenjima. Snažno ih odbija biber, kao i snažni mirisi poput eukaliptusa ili metvice. Na taj način nećete ih pobiti ili povrijediti, već će samo otići komšiji, a to je onda njegova briga. Budite dobra prema ovim fascinantnim i korisnim bićima, pa vam se ništa neće dogoditi. Šta više, jedna kašika šećera ili meda na vrh mravinjaka sasvim je dobrodošla ako ih poželite razveseliti. To je bilo još jedna radijska kockica, ovoga puta smo nešto saznali više o mravima.

0: Evropske rijeke koje su ključne saobraćajnice za tešku industriju presušuju zbog niza toplotnih valova koji su zahvatili kontinent. Vodostaji Rajne i Dunava približavaju se rekordno niskim nivoima, što otežava transport hemikalija, naftnih derivata i druge robe, te povećava cijene prijevoza. Visoke temperature istovremeno ograničavaju proizvodnju električne energije nuklearnim elektranama od Francuske do Mađarske, što dodatno povećava cijene energenata i opterećuje ekonomije, posebno u istočnoj Europi.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u skopu priprema za susrete kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u sportskoj dvorani Hrasnica, a meč će se igrati od 19 sati. Očekuje se da će Bosna

dalje i nadam se da je...

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka sortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
7: Želiš drugim
8: dijeli
7: treću
8: svu. Kad si sretna
7: ti naruči Tuzlansko.
8: Tura!
9: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
10: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u gradačcu od 13. do 15. avgusta.

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika donosimo pregled najvažnijih vijesti dana.
1: Počinje projektovanje brze ceste kroz Tuzlanski kanton. Planirano 6 petlji, 2 tunela i 16 mostova. Nafta pojeftinila nakon ublažavanja Amerike.

0: američko-iranskih tenzija. Jedan trenutak nepažnje dovoljan je za katastrofu. Vatrogasci pozivaju na odgovorno ponašanje.
1: 90% slučajeva uzrok požara ljudski faktor.
0: U Teki Hamza Dede Orlovića u Konjević polju održan tradicionalni godišnji mevlud.
2: Ova Tekija puno znači za kulturno-duhovni život na prostorima ovih.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
3: Dok vozači na magistralnim cestama Tuzlanskog kantona svakodnevno vježbaju strpljenje u kolonama, stiže vijest o cesti koja bi jednog dana trebala promijeniti tu sliku. 6 petlji, 2 tunela, 16 mostova i gotovo 42 km nove trase. Za sada na papiru, ali uz obećanje da bi put od Doboj Istoka do Šičkog Broda mogao postati brži i sigurniji.
4: Mi umjesto da gradimo dvije brze ceste Tuzla-Žepče, Tuzla-Orašje, koliko se zadužujemo samo u ovoj godini, mi u stvari povećavamo budžetsku potrošnju. Nadamo se, po znacima navoda, da govorimo u ime vlasti, da će time kupiti naklonost nekih birača, ali će nas sve u budućnosti dovesti jedan ozbiljan problem, jer možda još jednu ili dvije godine se federacija može ovako zaduživati, nakon toga imamo ozbiljan problem.
3: Cijene nafte pale su danas za skoro 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Trump je ranije obustavio, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata da bi novim pregovorima s Iranom dao priliku za uspjeh. Oštar pad cijena nafte nije značajnije podstakao rast berzi širom Istočne Azije. U Dnevniku 2 večeras o 19 sati o stanju na Bliskom istoku, krizi na granici Španije i Maroka, uzrocima, reakcijama i mogućim posljedicama, razgovaramo s analitičarem Zoranom Blagojevićem. Dok se vatrogasci u Francuskoj, Grčkoj i drugim evropskim zemljama danima bore s vatrenom stihijom koja guta šume, naselja, poljoprivredne površine pa i živote. Visoke temperature i kod nas iz dana u dan povećavaju opasnost od požara. Iako Bosna i Hercegovina za sada nema požare takvih razmjera, vatrogasci upozoravaju da su ljudski nemar i nepažnja i dalje najčešći uzroci izbijanja vatre. Pitali smo kako spriječiti katastrofu i zašto je dovoljan samo jedan trenutak nepažnje da posljedice budu nesagledive.
5: Sve je to posljedica ovog i globalnog zagrijavanja zemaljske kugle i, što kaže, posljedica ovako visokih temperatura. Iskreno se nadam da mi nećemo imati tako velike požare, ali ništa nije nemoguće. 90% slučajeva uzrok požara je ljudski faktor. Tako da sad u ovakvim ekstremnim uslovima najbolje prilikom odlaska na u prirodi ili na otvorenom, da ne koristimo otvoreni plamen. Jer upotreba otvorenog plamena je glavni uzrok požaru, odnosno to nekontrolisano gorenje. Iako već mi moramo zaista raditi, paliti vatru iz nekih nama svojstvenih razloga, da prilikom odlaska sa tog mjesta tu vatru adekvatno zagasimo, odnosno totalno ugasimo i uvjereni da je to 100% napustimo tu lokaciju.
3: A Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, čiji se vrhunac očekuje od 4. do 7. avgusta. Tokom tog perioda dnevne temperature kretaće se uglavnom između 33 i 40 stepeni Celzijusa, dok bi lokalno mogle doseći 43 stepena. Zbog visokih temperatura građanima se preporučuje oprez, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Preporuke su izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu, redovan unos tečnosti i zaštita od štetnog djelovanja vrućina. Prijateljstvo je vrijednost koje ne traži godine, ne poznaje granice i ne pravi razlike. Ono briše predrasude, ruši barijere i podsjeća da su prihvatanje, razumijevanje i podrška vrijednosti koje mijenjaju društvo. Upravo zato ono je temelj svakog inkluzivnog društva. Na Svjetski dan prijateljstva Tuzlanski trg slobode danas je postao mjesto susreta, osmijeha,

0: i zajedništva. Djeca sa poteškoćama u razvoju, njihovi vršnjaci, roditelji i brojni građani poslali su poruku da društvo postaje bolje tek onda kada u njemu ima mjesta za sve. Manifestaciju je organizovalo udruženje Hrabro srce.
1: Najljepše lekcije često ne učimo iz knjiga. Učimo ih kroz pruženu ruku, iskren osmijeh i prijateljstvo koje ne poznaje razlike. Upravo takvu sliku danas je poslao Tuzlanski trg slobode. Povodom Svjetskog dana prijateljstva, Udruženje Hrabro srce organizovalo je cjelodnevno druženje djece s poteškoćama u razvoju, njihovih vršnjaka, roditelja, volontera i građana. Cilj nije bio samo obilježiti jedan međunarodni datum, nego pokazati koliko je važno da inkluzija bude sastavni dio svakodnevnice. Uz muziku, ples, kreativne radionice, sportske igre i zajedničko druženje, nastajala su nova poznanstva i prijateljstva. Svaka aktivnost nosila je istu poruku. Različitosti nas ne udaljavaju, već obogaćuju.
2: Prijateljstvo je jedna velika i važna riječ koja znači djeci pruža ljubav. Da se ne osjećaju da su sami, da su izostavljeni.
1: Svjetski dan prijateljstva ustanovile su Ujedinjene nacije kako bi podsjetile da upravo prijateljstvo među ljudima, zajednicama i kulturama doprinosi izgradnji mira, međusobnog poštovanja i solidarnosti. Današnje druženje zato je mnogo više od zabavnog programa. Ono je poziv cijeloj zajednici da otvori prostor za jednakost i uključivanje svih u podsjećanje da je inkluzija proces koji traje svakog dana. Ona se gradi svakodnevno, u porodici, vrtiću, školi, na igralištu i u svakom susretu u kojem biramo razumijevanje umjesto predrasuda.
3: Njima jednostavno malo treba da i neko uhvati za ruku, da i neko podrži u onome što rade, da kaže da je dobar i njima ništa više nije toliko ni bitno koliko sta djeca, mislim, zahvalna, a malo je toga danas.
1: Možda najveća vrijednost ovoga dana nisu baloni, muzika ni radionice. Najveća vrijednost su nova prijateljstva koja su nastala i poruka koju su djeca uputila odraslima. Da niko ne želi sažaljenje, već priliku da bude prihvaćen.
4: Za mene prijateljstvo znači svi za jednog, jedan za sve. Ja se danas osjećam sretno, presretno uzbuđena kad vidim svoju generaciju i moju djecu. Meni je srce puno toliko.
5: Prijateljstvo za mene znači kug društva, znači onaj, to se može onaj izvati na kafu ili u kino ili nešto slično tome.
1: Upravo zato danas na Trgu slobode bilo je jasno. Samo zajedno možemo graditi društvo u kojem će svako dijete imati prijatelja i jednaku priliku da bude dio zajednice.
0: A u Teki Hamza Dede u Konjević polju održana je tradicionalna mevlutska svečanost koja je okupila brojne vjernike iz Podrinja, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Kroz učenje mevluda, zikr i zajedničku dovu prisutni su podsjetili na važnost očuvanja duhovnih vrijednosti, zajedništva i tradicije. Ova tekija, čija historija seže u početak 16. stoljeća, jedno je od značajnijih mjesta duhovnog i kulturnog nasljeđa Bosanskog Podrinja.
6: Tekera znači više nek država. Ljudi se malo udaljavaju, jedni od drugih je. Ali dođe vakar jedna u godini da se zbližimo.
7: Inače sam murid tekije Tuzlanske od 96. godine kod hađi šejha Sulemana Suljića, a sad kod šejha Ediba Kravića. I eto, nisam nikad ovdje bila, on me je pozvao, ja sam jedva i dočekala da posjetim ovu tekiju i Konjević polje, jako sam obradovana i sretna sam danas ovdje.
8: Ova tekija puno znači za kulturno-duhovni život na prostorima ovim. Pod inicijativom muftije Tuzlanskog, dr. Vahida Efendije Fazlovića, 2019. godine ova je tekija praktično otvorena i emanut je preuzeo sam ja zajedno sa tekijom šejh Ahmed Nurudin iz Tuzle. I mi smo u početku dolazili svaka dva puta mjesečno, a u zadnje vrijeme dolazimo jedan put mjesečno, to je prva subota.
0: Za sada toliko. Dnevnik 2 na programu je o 19 sati. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

Lijep pozdrav, dobrodošli u popodnevni radio, odmor na talasima Tek radija, njega ćemo otvoriti sa informacijom iz sporta, transfer Kerima Alajbegovića iz Bayer Leverkusena u Juventus koji je ostvaren, donio je promjenu u vrhu najskuplje plaćenih fudbalera naše zemlje. Specijalizovani sajt Transfermarkt već je ažurirao listu najskupljih fudbalera Bosne i Hercegovine. Razlog za to je transfer Kerima Alajbegovića iz Bayer Leverkusena u Juventus. Alajbegović je potpisao petogodišnji ugovor sa starom damom, a njegov transfer iznosi 33 miliona eura. Mogao bi dostići još 2 miliona eura ukoliko se ostvare potrebni bonusi. Sa ova 33, to je četvrto mjesto najskuplje plaćenih igrača Bosne i Hercegovine u istoriji. Na prvom mjestu još uvijek je transfer Miralema Pjanića iz Juventusa u Barcelonu, kada su ga Katalonci platili 60 miliona eura. Na drugom mjestu je još jedan ovosezonski transfer, to je prodaja Tarika Muharamovića iz Sassuola u Leeds United za 40 miliona eura. Kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko nalazi se na trećem mjestu sa transferom vrijednim 37 miliona eura iz Wolfsburga u Manchester City, a pet najvećih transfera igrača Bosne i Hercegovine zaokružuje još jedan Pjanićev transfer, onaj iz Rome u Juventus sa 32 miliona eura. I dalje impresivan transfer Elvira Bajića iz Fenerbahče u Real Madrid za 21 milion eura. To je bilo prije 27 godina i to bi danas bio ogroman novac koji bi se mogao uporediti sa današnjim najskupljim transferima. Sa nama u novi dan, vaša doza dobrog ritma, Radio Tuzlanskog kantona.

Why now? Why me?

0: kako voliš uživo da biraš. Poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlučne hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za mix soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
3: Ulaz je besplatan.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
6: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
7: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

Idemo dalje kroz popodne radio odmor. Stručnjaci navode da kafa može imati različite koristi i rizike zavisno od životne dobi, od 30 godina do starosti. Redovno pijenje kafe povezuje se sa manjim rizikom od demencije, bolesti srca, slabosti organizma i prerane smrti. Zaštitni efekti se pripisuju kombinaciji kofeina koji povećava budnost i fizičke sposobnosti, te protiv upalnih polifenola koji mogu smanjiti upale i oksidativni stres. Za osobe u 30. godinama ističe se da bi najmanje 2 šolje dnevno, čak i bez kofeinske kafe, mogle biti korisne kao dugoročna zaštita za mozak i jetru. Polifenoli štite mozak prolazeći kroz krvno-moždanu barijeru kako bi smanjili neuroinflamaciju, stimulirali rast novih neurona i optimizirali protok krvi. Žene u 40. godinama, njima se savjetuje 3 male šolje kafe dnevno, uz napomenu da učinak može biti posebno izražen u perimenopauzi. Istraživanje u Britaniji pokazalo je da žene koje su pile 3 male šolje dnevno imale 13% veću vjerojatnoću za bolje psihičko i fizičko zdravlje u starijoj dobi. Ipak hormonalne promjene kod nekih žena mogu pojačati osjetljivost na kofein i pogoršati anksioznost, lupanje srca i poremećaj sna. Nakon 50. godine navodi se da bi do 5 šolja dnevno moglo pomoći u zaštiti srca i jetre, dok se u starijoj dobi 3 do 5 šolja povezuje sa manjim rizikom od krhkosti organizma. Kafa može pomoći u očuvanju mišićne mase i fizičke aktivnosti, premda stručnjaci ističu da tolerancija na kofein ostaje individualna i može se mijenjati sa godinama.

Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Sarajevo će od 14. do 21. augusta ponovo biti regionalni centar filmske umjetnosti, kulture i susreta, kada će biti održano 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, jednog od najznačajnijih filmskih događaja u ovom dijelu Europe. Festival svake godine okupi hiljade gostiju iz međunarodne filmske industrije i desetine hiljada posjetilaca, a njegova organizacija zahtijeva koordiniran angažman brojnih institucija, javnih preduzeća i službi kantona Sarajevo, kako bi svi sadržaji protekli sigurno i u festivalskoj atmosferi. Također, ni ove godine neće biti vatrometa, a iz profesionalne vatrogasne brigade apelovali su na organizatore drugih manifestacija da izbjegnu njegovu upotrebu radi smanjenja rizika od požara. A ovome dodajemo u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj industriji i posebnu glumačku karijeru, Woody Harrelsonu će biti dodijeljeno počasno srce Sarajeva 32. po redu.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo pričati o tehnologiji. Danas postoje poslovi i uređaji koji prije 10 godina nismo mogli niti zamisliti, a trenutno učestvuju u stvaranju naše svakodnevnice. Gotovo je nevjerovatno koliko je tehnologija promijenila naš život i mnogi se sa pravom pitaju živimo li sada bolje ili slabije u odnosu na vrijeme prije masovne tehnologije i interneta. Dvije podijeljene strane vode polemike je li tehnologija dobra ili loša, a važno je znati da niti jedna strana nije u potpunosti u pravu. Naime, tehnologija nam je donijela puno toga dobrog, ali nam je nažalost stvorila i dosta lošeg u životu. Većina nas nije spremna platiti cijenu zdravljem ili emocijama kako bismo mogli uživati u blagodetima tehnologije. U nastavku naše emisije nabrojat ćemo nekoliko što pozitivnih, što negativnih efekata koje tehnologija ostavlja na naš život. Ona je brzo ušla u naš svijet, a ako pitate stručnjake, većina nas tehnologiju je prigrlila previše snažno, što će nam u budućnosti stvarati velike probleme. Kada su tehnološka rješenja povezali na internet,

Dobili smo gotovo pa savršen kanal za komunikaciju. Naime, nikada prije u istoriji niste mogli sa osobom na drugom kraju svijeta komunicirati u dva klika mišem i to potpuno besplatno. Da stvar bude još bolja, ne samo da možete komunicirati pisanjem poruka ili glasovnim razgovorom, već možete doslovno putem videokomunikacije vidjeti drugu osobu u stvarnom vremenu. Mogućnost jednostavne, brze i svima dostupne komunikacije otvorila je ljudima mnoga vrata u privatnom i poslovnom životu. Posebno ćemo istaći privatni život u kojem sada ljudi mogu održavati veze na daljinu kako sa svojim ljubavnim partnerima, tako i sa svojom porodicom i prijateljima koji u datom trenutku žele kontaktirati. Naravno, preseljenje komunikacije na internet pomalo je otuđilo ljude u realnom svijetu, pa sada sve manje razgovaramo uživo, što svakako nije dobro.

Danas na raspolaganju imamo nevjerovatno tehnološki napredne uređaje koji mogu liječiti sve do nedavno neizlječivih bolesti. Naravno, veliku ulogu u procesu rješavanja bolesti imaju i zdravstveni stručnjaci, ali velika veličina toga ne bi bila u mogućnosti uz ekstreman razvoj tehnologije. Ne samo da je ona postala aktivan pomagač u rješavanju zdravstvenih problema, već sve više zamjenjuje čovjeka u izvođenju komplikovanih zdravstvenih zadataka. Kada bismo mogli izdvojiti jedno područje u kojem je tehnologija ostavila najveći trag, to bi definitivno bio sistem zdravlja. Iako tehnologija sa jedne strane stvara nevjerovatne prilike za poboljšanje zdravstvene slike čitave svjetske populacije, sa druge strane nanosi i štetu ljudskom zdravlju. Vratimo se na pojedinca, stvari su više nego jasne. Buljimo u male i velike ekrane po čitav dan i to ostavlja neizbrisiv trag na našim očima. Ljudi su vjekovima bili naviknuti gledati svijet iz daljine, a danas pola dana provedemo buljeći u ekran koji je udaljen svega 20 do 30 cm od naših očiju. Oni u tome se ne mogu potpuno prilagoditi, pa nastaje problem oštećenja vida. Iako danas imamo ekrane koji ne isijavaju opasnu svjetlost i naočale koje ne dopuštaju da opasna svjetlost dođe do naših očiju, činjenica je da problemi sa vidom postaju sve izraženiji.

Nastavljamo dalje sa našom emisijom 15 minuta oko svijeta. Danas pričamo o tehnologiji. Vjerovatno se nikada više u istoriji medijima nije potencirala važnost kretanja i vježbanja kao proteklih godina. Uprkos tome, ljudi se sve manje kreću i sve više zapuštaju svoje zdravlje. Kretanje je esencija tjelesnog funkcionisanja i stoga je moramo praktikovati svakodnevno u dovoljnoj mjeri. Veliki broj ljudi i djece prikovani u svoje ekrane, što pametnih telefona, što kompjutera, i rijetko pomisle da bi bilo mudro prošetati ili se barem rastegnuti svakih 30 minuta. Nažalost, to ostavlja veliki trag na naše zdravlje. Problemi koji postaju sve izraženiji u današnje vrijeme, a uz pretjerano sjedenje javlja se problem i pretilosti. Zatim pretilost za sebe veže mnogobrojne druge zdravstvene probleme, a posebno strada srce, i tako ulazimo u jedan začarani krug koji nimalo nije naklonjen našem zdravlju. Želimo li očuvati naše zdravlje, trebali bismo pogodnosti tehnologije koristiti mudrije. Na primjer, trebali bismo svakih pola sata ustati od kompjutera, prošetati, rastegnuti noge i oči, te tako dopustiti tijelu da se odmori od tehnologije. Iako će mnogi za sve gore navedene probleme okriviti upravo nju, činjenica jeste da je glavni krivac zapravo korisnik tehnologije. Mi sami određujemo kako ćemo koristiti tehnologiju i ona nam nije ništa kriva u zdravstvenim problemima. Ona je tu da nam olakša život i pomogne nam u usavršavanju naših vještina. Pitanje je koliko mi kao pojedinci znamo mudro i odgovorno koristiti tu tehnologiju. Neki će od nje prosperirati, neki će biti na gubitku, ali ništa više neće biti isto kao prije 20 i više godina. Tehnologija je tu i toga moramo biti svjesni. Na nama je samo da što se bolje prilagodimo i iskoristimo potencijal koji nam se nudi. Bila je to još jedna emisija 15 minuta oko svijeta, a vi ostanite na talasima Tek Radija. Čujemo se opet iduće subote.

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikola Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 3. do 5. augusta iz ponude izdvajamo kupka Nivea, krem soft i krem care, 650 ml, 5,95, kikiriki slani, family joy, 1,70, gulaš goveđi, 200 grama, Podravka, 4,20, Milka, 100 grama, strawberry, 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
6: Nova super akcija u Piemonte marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50. Stok Sky Cola 1 litar samo 0,90. Keks Rondini 200 grama, lješnjak i limun po super sniženoj cijeni od 1,90.

0: Dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče. Brze ceste kroz Tuzlanski kanton godinama su tema planova, najava i obećanja. Novi tender vrijedan više od 7 miliona maraka ponovo budi nadu, ali i pitanje koje građani često postavljaju. Hoće li ovog puta se s riječi prijeći na djelo? Počinje dnevnik, slijede vijesti dana. Počinje projektovanje brze ceste kroz Tuzlanski kanton. Planirano 6 petlji, 2 tunela i 16 mostova.
2: Mi umjesto da gradimo dvije brze ceste Tuzla-Žepče, Tuzla-Orašje, koliko se zadužujemo samo u ovoj godini, mi u stvari povećavamo budžetsku potrošnju.
1: Nafta pojeftinila nakon ublažavanja američko-iranskih tenzija. O stanju na Bliskom istoku, krizi na granici Španije i Maroka, o uzrocima, reakcijama i mogućim posljedicama, razgovaramo s analitičarem Zoranom Blagojevićem. Jedan trenutak nepažnje dovoljan je za katastrofu. Vatrogasci pozivaju na odgovorno ponašanje.
3: 90% slučajeva uzrok požara ljudski faktor.
1: U Teki Hamza Dede Orlovića u Konjević polju održan tradicionalni godišnji mevlud.
4: Ova Tekija puno znači za kulturno, duhovni život na prostorima ovih.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dok vozači na magistralnim cestama Tuzlanskog kantona svakodnevno vježbaju strpljenje u kolonama, stiže vijest o cesti koja bi jednog dana trebala promijeniti tu sliku. 6 petlji, 2 tunela, 12 mostova i gotovo 42 km nove trase, za sada na papiru, ali uz obećanje da bi put od Dobo Istoka do Šičkog Broda mogao postati brži i sigurniji. Kada će prvi automobili zaista proći novom cestom, provjerila je Azra Bećirović.
5: Da su obećanja asfalt, Tuzlanski kanton bi odavno imao brzu cestu. Od rupa i kolotraga do brze ceste na papiru ne zvuči teško. Ipak, u stvarnosti, Tuzlanski kanton na tu priču čeka godinama. Novi tender za brzu cestu Šički Brod Dobo Istok dolazi baš u izbornoj godini, pa se uz očekivanja nameće i pitanje koliko je

0: cilj asfalt, a koliko predizborna poruka.
1: Razumijevajući da autoceste federacije BiH već 4 godine ignorišu naše inicijative u vezi upravo te dionice, da se sada pojavi ovaj prijedlog idejnog projekta, odnosno tender za idejni projekat, vrlo vjerovatno da je riječ o predizbornoj priči. Međutim, svejedno mi sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona trebamo pozdraviti svaki projekat i svaki je dobrodošao i svi treba da se ujedinimo nekako da podržimo isti i da se čim prije završi.
0: Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisala su 2 tendera za izradu idejnih projekata brzih cesta do Boistog, Gračanica, Šički Brod i Šički Brod, Dubrave, Kalesija. Ukupna procijenjena vrijednost izrade projekata iznosi oko 7,6 miliona maraka, a rok za njihovu izradu je 15 mjeseci. No, podsjećanja radi, godinama unazad obećavano je i cestovno povezivanje Tuzle sa Žepčom i koridorom 5C, a od obećanja nije ostalo ništa, osim postojećih jako loših magistralnih puteva.
2: Mi umjesto da gradimo 2 brze ceste Tuzla-Žepče, Tuzla-Orašje, koliko se zadužujemo samo u ovoj godini, mi u stvari povećavamo budžetsku potrošnju. Nadamo se, po znacima, ono da govorimo u ime vlasti, da će time kupiti naklonost nekih birača, ali će nas sve u budućnosti dovesti jedan ozbiljan problem.
0: Planirane saobraćajnice, brza cesta od Čičkog Broda prema Idobu Istoku, kao i autocesta Tuzla-Orašje, trebale bi unaprijediti povezanost Tuzlanskog kantona s koridorom 5C, te rasteretiti postojeće magistralne pravce.
3: Prema onim podacima sa kojima mi raspolažemo i stanje tehničke ispravnosti, odnosno samih magistralnih cesta, doprinosi da jedan određeni broj saobraćaja i nezgoda se upravo događa iz tih razloga. Tražimo i zahtijevamo da se i ove saobraćajnice visokog ranga, brze ceste, odnosno autoceste, počinju graditi konačno na području našeg Tuzlanskog kantona, jer evo od projektovanja do realizacije je prošao jako veliki period.
0: A obećanja su stizala i za magistralnu cestu Tuzla-Sarajevo, gdje je planirana izgradnja 3. dodatne trake i namijenjene sporim vozilima ukupne dužine od oko 8 km. No, idejni projekat u Tuzlanskom kantonu čini se ne manjka. Ipak ono što nedostaje je novac i konačan početak radova.
1: Mi imamo dosta na području Tuzlanskog kantona rašti idejnih projekata, međutim nedostaje nam 2 stvari, konkretni rokovi, izgradnju i završetka kad ćemo moći zaista voziti tom brzom cestom, i s druge strane nedostaje izvori finansiranja. Dakle, treba nam par stotina miliona kronitih maraka, milijardi kronitih maraka zaduženja preko federacije bi kako bi to isfinansirali. Za sada to nije na mapi, nije na planu i slično.
2: Da li je kanton Tuzlanski za 4 godine mandata zaslužio samo 9 km dodatka jedne trake na autoputu Tuzla-Sarajevo? A evo sad kažem, samo u ovoj godini, da su malo bolje raspolagali budžetom, da se nisu bavili politikanstvom, mogli smo se ovoliko zadužiti i napraviti brzu cestu Tuzla-Žepče.
0: A u priču o radovima, rekonstrukcijama puteva te brzim cestama građani čini se sve manje vjeruju.
4: To se priča već odavno. Ne bih rekao, ne vjerujem, lično ne vjerujem da će to ikad biti. To je samo priča, ništa više.
5: Vjerujem, ali ne znam kad. Inače, uvijek je u ovim predizbornim aktivnostima pravi se put, a kako se napravi vidimo sad.
6: Ja mislim, ako je neko obećao, da bi to trebao da uradi. E sad, da li sam ja siguran, to ne mogu da kažem.
7: Pa, treba uvijek biti optimista u svakom slučaju. Međutim, poučeni prijašnjim iskustvom, znači teško da će išta biti od toga.
0: Izborna godina ponovo je u prvi plan vratila priču o brzim cestama. Hoće li i ovog puta obećanja dobiti svoj epilog na terenu ili će i ova najava ostati dio predizborne kampanje, odgovor bi trebao biti poznat narednih mjeseci.
8: A dok čekamo brže i sigurnije ceste, vozači će i dalje pratiti ono što se dešava na benzinskim pumpama. A danas stiže vijest sa svjetskih tržišta. Cijene nafte pale su gotovo 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Trump je ranije obustavio, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata, da bi novim pregovorima s Iranom dao priliku za uspjeh. Smirivanje tenzija između Washingtona i Teherana donijelo je pad cijena nafte, ali nije donijelo i kraj globalnih kriza. Dok Iran i SAD ponovo otvaraju prostor za pregovor, Evropska unija suočava se s novim migrantskim pritiskom na granici sa Marokom. Ovim izazovima i promjenama na svjetskoj političkoj sceni razgovaramo sa vanjskopolitičkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Dobro večer.
9: Reći vama i vašim gledalcima.
8: Gospodine Blagojeviću, krenimo od odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Donald

0: Trump obustavio je planirani napad na Iran, kako je rekao da bi dao šansu novim pregovorima. Šta se krije iza ove odluke?
1: Ja mislim da nije to u pitanju, nego da je u pitanju to da dotok sredstava, raketa raznih kalibara koje se koriste u ovim bazama američkim, da je on problem i da nisu dovoljno napunili hangare da bi izvršili takav napad kakav je predsjednik Trump najavljivao. Ono što oni sada imaju, evo sad veći američki analitičari govore da to nije ni 20% od onog što su imali na početku rata. Tako da bilo bi i uprkos tome što vidimo da Sjedinjene Američke Države i Izrael ne donose ono što govore, a to je da je to pobjeda nad Iranom, ovakav pristup da oni sad uđu u neki napad jači bez materijalnih sredstava koje treba da imaju, a koje ne imaju, to bi bilo ravno katastrofi. Mada ja mislim da do pravog primira sigurno neće doći do tamo negdje prije nove godine, jer to će ovisiti o izborima u Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Da, to ste više puta ponovili. Da. Iz Teherana je također stigla jasna poruka. Prvo moramo dobiti rat, pa tek onda razgovarati.
1: Pa vidite, Iranci su, više puta sam ja naglašavao da je to jedna ozbiljna nacija. I onda jako ponosna nacija. E sad vidite, oni su tolike godine se pripremali za ovaj rat. I u svim njihovim scenarijima oni su više u kreiranju tih scenarija, oni su više gubili nego što gube sad. Uh-huh. Oni sada vide da imaju nadmoć, imaju par strateških tački koje oni kontrolišu i koje prave sve ove globalne probleme, počeo od Hormuza. Tako da oni neće stati. I prije svega, tu više nije samo Sjedinjene Američke Države. To su i zemlje Golfa koje su zadnjih 20 godina na razne načine pokušavale napraviti ili su napravile štetu Islamskoj Republici Iran. Tako da nisam siguran da im to Iran neće sad vratiti kada se osjeti jak.
0: U Evropskoj uniji također imamo migrantsku krizu. Da. Više od 60.000 ljudi u kratkom periodu prešlo je iz Maroka u špansku enklavu Seutu. Kako je moguće da se dogodi ovakav masovni prelazak jedne od najosjetljivijih granica Evropske unije?
1: Vidite, ako se sjećate kad smo razgovarali o tome da Evropa, odnosno Evropska unija, više nije sila, sve ovo moguće. I ovo je nešto što je se moglo očekivati. Naravno, iza svega nije ni slučajno Španija, jer je Španija bila prva zemlja koja je deklarativno priznala Palestinu u Ujedinjenim nacijama i drugo, zabranila je američkoj vojsci korištenje svojih baza čak i za tankanje gorivom, a ne bilo što drugo. Tako da kazna je morala doći. Mi nismo mogli znati u kojem obliku, ali evo sad vidimo ovaj oblik i kogod je malo bolje analizirao ove stvari, znao je da će se Španiji nešto desiti, samo nismo znali da će se desiti ovakva kriza i u ovom obliku. Tako da...
0: A šta se zapravo, gospodine Blagojeviću, dogodilo Španiji i koliki je to pritisak na ovu zemlju?
1: Ozbiljan je to pritisak. Ozbiljan pritisak, negdje oko 60.000 ljudi je ušlo na teritoriji Španije i to je ušlo na dijelu koji je najbolje čuvan i od strane Maroka i od strane Španije. Tako da je to je bio granični prijelaz koji se nije ni prelazio, nije ni korišten za prijelaze, jako rijetko je korišten za prijelaze. Otprilike je, niko nije očekivao tu da će toliki broj migranata, ali ovo nije ništa slučajno. I ovo je jako dobro izdirigovana kriza, da se napravi kriza u Španiji, a samim tim da kriza u Španiji će po sistemu spojenih posuda doneti krizu u Evropskoj uniji.
0: Neke pojedine članice Evropske unije su odmah reagovale. E sad, može li migrantski pritisak dovesti do novih kontrola unutar šengenskog prostora i koliko bi to zaista promijenilo evropsku politiku otvorenosti?

0: zatvorenih granica?
1: Pa naravno da će to proizvesti. Vidite, vi morate gledati na Evropsku uniju na jedan strogo birokratski aparat koji ne reaguje na suštinske probleme. Oni reaguju po principu današnji problem hajmo rješavati danas. Nema ljudi koji vode sada, nažalost, koji vode Europsku uniju, nisu strateze. Nema, ja evo sad pokušavam da se sjetim za koju osobu bi mogao reći iz vlade Europske unije da kažem, to je lider koji ima neku mogućnost, moć da napravi neko strategijsko planiranje, ali nema. Nažalost, većinom su to podkapacitirane birokrate koji vode Europsku uniju i zato jesmo tu gdje jesmo. Mislim, ja govorim kao da smo mi dio Europske unije, ali smo dio Europskog kontinenta i, nažalost, sva ta zatvaranja na koja ste vi aludirali bi zapravo najviše pogodile nas, najviše pogodile Balkan, jer to zaoštravanje kriza bi i onako uz sve ove probleme koje sad imamo, nove prelaska u Europsku uniju, napravo
0: to sam vas htjela pitati. Hoće li to promijeniti tu politiku Europske unije prema migracijama i u kojem smislu?
1: Pa ja mislim da će sad ad hoc se više raditi na ovoj stabilizaciji krize u Španiji, ali da već smo danas mogli vidjeti istupe nekih europskih parlamentaraca koji već zagovaraju da se totalno zatvaraju ove granice. Desnica je zagovarač toga da se totalno zatvore granice za ulazak u Europsku uniju zemljama, građanima koji ne dolaze iz Europske unije. Tako da očekivati neko talasanje, šta će direktno oni donijeti, teško je predvidjeti, ali da će se iskomplikovati život nama koji nekad prelazimo granicu Europske unije, da hoće.
0: Gospodine Blagojeviću, mandat Antonija Gutjereša ističe krajem ove godine. U trci za njegovog nasljednika je više kandidata. Koliko je ovaj izbor važan u trenutku kada se UN suočava sa svim ovim ratovima i krizama te sve većim podjelama među zemljama članicama?
1: Ja sam bio ozbiljan fan Gutjereša i nadao sam se da će on unijeti neku novu energiju u Ujedinjene nacije, jer Ujedinjene nacije same po sebi, onakve kakve su kreirane i kakve su godinama bile, došle su do jednog nivoa gdje više je ozbiljno postavljeno pitanje da li Ujedinjene nacije onakve kakve su sada uopšte imaju neku svrhu. Ja sam se nadao da će on unijeti tu energiju, eto bio sam u krivu. Zapravo, ako ćemo biti potpuno iskreni, on zadnjih 6 mjeseci prvi put u svom mandatu nam pokazuje da je živ i jasno se suprotstavlja i Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu i svima onima koji zapravo sad i Rusiji, svima onima koji sada na bilo koji način dovode do eskalacije nemira na ovoj našoj planeti. Tako da tek sad je na kraju svog mandata on postao jasan i glasan. Do tada je bio jako pasivan, pokušavao je to nekim bezličnim pristupom da rješava probleme, ali ne. Mislim da je to jako bitno. Mislim da bi to trebala biti osoba koja će ponovo dati svrhu Ujedinjenim nacijama i da ih vrati na ono za što su i osnovane. Da imaju tu misiju i viziju da situacija, kao što je ova u kojoj sada živimo, nađu rješenje kako izaći iz nje.
0: I još vrlo kratko, Kipar je više od 5 decenija podijeljen na grčki i turski dio. Ovo pitanje ponovo se vraća u fokus međunarodne zajednice. Šta je zapravo dovelo do toga da se on vrati u taj fokus i šta je pokrenulo nove pokušaje pregovora?
1: Direktno je pokrenuo Izrael iz razloga što početkom, još u prošloj godini u junu, kada je prvi on bio onaj 12-dnevni rat, tada je ozbiljan broj građana Izraela koji su izašli, pobjegli od ratnih dejstava, izašli su iz Izraela i većina je završilo u Kipru. Po onim informacijama koje ja sad dobijam, oni kupuju nekretnine i naseljavaju se na Kipru i oni su ti koji su digli tu, ponovo vratili tu temu. Mada tu je Turska poprilično jasna. Turska svoj dio računa kao svoj i ne vidim da su oni pogotovo dok je predsjednik Erdogan još uvijek na čelu, da će oni od toga odstupiti milimetar od toga. Ova federacija koju zagovara
0: ti modeli uređenja.
1: Ma da, to je stvar, to je jedan od modaliteta koje je Evropska unija i davno zagovarala, ali tu ako ćemo biti potpuno iskreni, turska politika, međunarodna politika ima, na primjer, njihove političke stranke imaju različito gledanje na neke stvari, ali po pitanju Kipra su svi jednoglasni.
0: Gospodine Blagojeviću, hvala vam za ovu analizu.
1: Hvala i vama.
0: Dok se vatrogasci u Francuskoj, Grčkoj i drugim evropskim zemljama danima bore s vatrenom stihijom koja guta šume, naselja, poljoprivredne površine pa i živote, visoke temperature i kod nas iz dana u dan povećavaju opasnost od požara. Iako Bosna i Hercegovina za sada nema požare takvih razmjera, vatrogasci upozoravaju da su ljudski nemar i nepažnja i dalje najčešći uzroci izbijanja vatre. Pitali smo kako spriječiti katastrofu i zašto je dovoljan samo jedan trenutak nepažnje da posljedice budu nesagledive.
2: Slike iz Francuske, Atine, Turske obišle su svijet. Hiljade hektara šume pretvorene su u pepeo. Stanovništvo je evakuisano, a vatrogasci već danima vode iscrpljujuću borbu s vatrom koju dodatno raspiruju ekstremno visoke temperature i jak vjetar. Ljetni mjeseci i kod nas donose povećan rizik od požara. Visoke temperature, suša i isušena vegetacija stvaraju uslove u kojima je dovoljan samo jedan plamen da se požar nekontrolisano proširi. Srećom, požare razmjera kakve ovih dana gledamo u Evropi nismo imali, ali stručnjaci upozoravaju da mjesta opuštanju nema.
3: Sve je to posljedica ovog i globalnog zagrijavanja zemaljske kugle i, što kaže, posljedica ovako visokih temperatura. Iskreno se nadam da mi nećemo imati tako velike požare, ali ništa nije nemoguće.
2: Vatrogasci podsjećaju da najveći broj požara ne nastaje slučajno. Paljenje korova, spaljivanje biljnog otpada, odbačeni opušci, roštiljanje na nepredviđenim mjestima ili samo trenutak nepažnje često su dovoljan razlog da intervencija postane borba za spašavanje imovine prirode, ali i ljudskih života.
3: 90% slučajeva uzrok požara je ljudski faktor. Tako da sad u ovakvim ekstremnim uslovima najbolje prilikom odlaska na u prirodi ili na otvorenom, da ne koristimo otvoreni plamen. Jer upotreba otvorenog plamena je glavni uzrok požaru, odnosno to nekontrolisano gorenje. Iako već mi moramo zaista raditi, paliti vatru iz nekih nama svojstvenih razloga, da prilikom odlaska sa tog mjesta tu vatru adekvatno zagasimo, odnosno totalno ugasimo i uvjereni da je to 100% napustimo tu lokaciju.
2: Svaki požar ostavlja posljedice koje se osjećaju godinama. Uništene šume, poljoprivredne površine, ugrožen biljni i životinjski svijet, ali i velika materijalna šteta samo su dio cijene koju plaćamo zbog neodgovornog ponašanja. Zbog toga vatrogasci apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom kada za to nisu ispunjeni uslovi, da ne spaljuju korov tokom velikih vrućina, ne bacaju opuške kroz prozor automobila i svaki dim ili požar odmah prijave nadležnim službama. Pravovremena reakcija često znači razliku između male intervencije i katastrofe.
3: Opušak cigareti koji vrlo brzo može proširiti, zapaliti, proširiti šume ili temperature zaista velike, sve suho. Onda što kaže roštilje, subota, nedelja, tako te neke stvari. Onda što rekste, evo, i komadi stakla koji su, gdje je sunce izraženo u tom fokusu, može dovesti do samopale. Ja bih apelovao na građane, ako primijeti bilo šta, znači bilo kakav vid dima, bilo šta, da obavezan zovu 1, 2, 3, mi ćemo preventivno izaći. Ono što kao najbolje bilo da ne radimo ništa ili eventualno to bude požar početnoj fazi koju ćemo mi vrlo brzo sanirati.
2: Priroda se od velikih požara oporavlja godinama, izgubljeni ljudski životi ne mogu se nadoknaditi. Zato odgovornost počinje od svakog pojedinca. Jedan ugašen opušak, jedna neupaljena vatra i jedan poziv vatrogascima mogu spriječiti tragediju čije bi posljedice bile mnogo veće od jednog izgorenog hektara.
0: A visoke temperature koje pogoduju širenju požara donose i nove izazove za građane. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a vrhunac se očekuje od 4. do 7. avgusta, kada bi temperature lokalno mogle doseći 43 stepena Celzijusa. Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature praćene nedostatkom padavina

0: Kina mogu ugroziti vodne resurse, poljoprivredu i proizvodnju električne energije. Posljedice već osjećaju poljoprivrednici, posebno u proizvodnji kukuruza, voća i stočarstvu, dok bi smanjeni prinosi i veći troškovi mogli uticati i na cijene hrane. Građanima se preporučuje oprez tokom najtoplijeg dijela dana, izbjegavanje direktnog sunca, dovoljan unos tečnosti i zaštita od visokih temperatura. A u teki Hamza Dede Orlovića u Konjević polju danas je održan tradicionalni godišnji mevlut, međlisi zikr i dova. Ova tekija, čija historija seže u početak 16. stoljeća, jedno je od značajnijih mjesta duhovnog i kulturnog nasljeđa Bosanskog Podrinja.
1: Tekija Hamza Dede u Konjević polju i ove godine bila je mjesto okupljanja velikog broja vjernika koji su prisustvovali tradicionalnoj mevludskoj svečanosti. Program je počeo učenjem odlomaka iz Kur'ana, Mevluda i Ilahija. Mevlud je prilika da se vjernici prisjete života i dijela poslanika Muhameda alejhisselama, te da kroz zajedničke dove i druženje dodatno osnaže svoju vjeru i povezanost sa zajednicom. Potvrđuje nam to i Fadil Osmanović, povratnik u ovo mjesto.
2: Tekera znači više nek država. Ljudi se malo udaljavaju, jedne od drugih je. Ali dođe vakar jedna u godini da se zbližimo.
1: Iz Kalesije u Konjević polje na mevludsku svečanost prvi put došla Hadži Hanuma Rasema Hamzić.
3: Inače sam murid tekije Tuzlanske od 96. godine kod Hadži Šejha Sulemana Suljića, a sad kod Šejha Ediba Kravića. I eto, nisam nikad ovdje bila, on me je pozvao. Ja sam jedva i dočekala da posjetim ovu tekiju i Konjević polje. Jako sam obradovana i sretna sam danas ovdje.
1: Tekija Hamza Dede je povijesni duhovni centar u Podrinju koji datira iz 16. stoljeća. Danas je simbol opstanka, povratka i duhovne obnove Bošnjaka u Podrinju.
4: Ova tekija puno znači za kulturno-duhovni život na prostorima ovim. Pod inicijativom muftije Tuzlanskog, dr. Vahida Efendije Fazlovića, 2019. godine ova je tekija praktično otvorena i emanut je preuzeo sam ja zajedno sa tekijom šejh Ahmed Nurudin iz Tuzle. I mi smo u početku dolazili svaka dva puta mjesečno, a u zadnje vrijeme dolazimo jedan put mjesečno, to je prva subota.
1: Organizatori ističu da je cilj mevludske svečanosti jačanje zajedništva, njegovanje islamskih vrijednosti kao što su mir, međusobno poštovanje i činjenje dobra.
0: Za kraj dnevnika podsjećamo, od sutra na cestama Tuzlanskog kantona pojačane kontrole, zato vozite oprezno i pridržavajte se propisa. U nastavku slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala na povjerenju.

0: sport.
1: Reprezentativac u Bosni i Hercegovine Kerim Alajbegović novi je fudbaler italijanskog velikana Juventusa s kojim je potpisao petogodišnji ugovor koji važi do 30. juna 2031. godine. U saopštenju kluba iz Torina navedeno je kako je postignut sporazum s njemačkim Bayer Leverkusenom o trajnom transferu našeg reprezentativca. Stara dama će Bayer Leverkusenu isplatiti paket vrijedan 35 miliona eura, uključujući bonuse. Od ukupne cifre, oko 33 miliona eura predstavljaju lakše ostvarive bonuse, dok bi dodatna 2 miliona eura zavislo od težih uslova. Kerim Alajbegović je svestran napadač koji s jednakim uspjehom može igrati na obje krilne pozicije, zahvaljujući sjajnoj kontroli lopte objema nogama. U Torino stiže nakon izuzetne sezone provedene na pozajmici u austrijskom Salzburgu, gdje je bio jedan od ključnih igrača sa 44 nastupa u svim takmičenjima, postigavši 13 golova uz 4 asistencije. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je do sada 14 utakmica i postigao 2 pogotka, od čega se izdvaja onaj protiv Katara na svjetskom prvenstvu. Rođen u Kelnu, reprezentativac Bosne i Hercegovine je prošao omladinsku školu Kelna prije prelaska u Leverkusen, gdje je stekao zrelost i dobio pozive za prve timove u Bundesligi i Ligi prvaka. Ovaj transfer donio je promjenu vrhu najskuplje plaćenih fudbalera Bosne i Hercegovine. Specijalizovani sajt Transfermarkt već je ažurirao listu najskupljih igrača naše zemlje u historiji fudbala. Sa 33 miliona eura, to je četvrto

0: mjesto najskuplje plaćenih fudbalera Bosne i Hercegovine u historiji. Na prvom mjestu je još uvijek transfer Miralema Pjanića iz Juventusa u Barcelonu 2020. godine, kada su Katalonci platili 60 milijuna eura. Na drugom mjestu je još jedan ovosezonski transfer, to je prodaja Tarika Muharmovića iz Sassuola u Leeds United za 40 milijuna eura. Kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko nalazi se na trećem mjestu sa transferom vrijednim 37 milijuna eura iz Wolfsburga u Manchester City, a pet najvećih transfera igrača Bosne i Hercegovine zaokružuje još jedan Pjaničev transfer, ona iz Rome u Juventus za 32 milijuna eura. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru priprema za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ugostit će selekciju Poljske 20. avgusta u 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da naš nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu koja će poslužiti selektoru Dariju Đerđi kao provjera pred duele sa Italijom u Tuzli 28. avgusta i Litvanijom u Viljnusu tri dana poslije. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je 12. mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije u Rijeci i Opatiji. Izabranici selektora Erhada Tinjaka u susretu za 11. poziciju poraženi su od selekcije Finske 82-66. Pobjednički sastav predvodio je Benjamin Pasila sa 29 poena, dok su se u našoj reprezentaciji istakli Edin Preldžić 11 poena i 16 skokova, Marko Tomić 15 poena i Imran Subašić 14 poena. Prvenstvo je osvojila selekcija Nizozemske koja je u finalu savladala Poljsku rezultatom 71-57, dok je treće mjesto pripalo Belgiji nakon pobjede nad Češkom 81-74.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Utorak sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevno od 34 do 40. U srijedu sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 35 do 42 stepena.
2: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.
3: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Hajde u Neptun. Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene za osvježenje doma ovog ljeta. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12K samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve narudžbe u iznosu od 150 km i više. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: niz muzičara kod Stojanovića nastavi.
1: Da vidimo još kod Zole, kod Dime sam siguran da je to, ali ja...
0: Šta god želi da radi, ima potpuno. Jel krenuo sa iste stanice polazne?
1: Molim?
0: Jel sa iste polazne stanice perkusija krenuo?
1: Pa još ranije.
0: Onda se radujemo nekom novom bendu Stojanovića za nekih 10 godina.
1: Ja se isto radujem, da.
0: Ja se radujem i novom susretu u ovoj ili bilo kojoj drugoj emisiji. Danas mi je bilo veliko zadovoljstvo družiti se i nekako sam sretna što ovaj serijal upotpunjavam i gostovanje Marka Luisa.
1: Također i nadam se da se vidimo na koncertu.
0: Apsolutno. Moja djeca su tolika da mogu sa mnom na koncert,
1: odlično.
0: Tako da nemamo brige. Hvala još jednom.
1: Hvala puno.
0: Kazali smo pred kraj ovog razgovora, Marko je kazao, važno je napraviti od svojih potomaka dobre ljude. Ja bih za kraj ovog razgovora rekla da nas kroz ovaj otvor sigurno negdje posmatra i njegov veliki otac i da je sretan što je izgradio sjajne muzičare, ali i dobre ljude. Marko Luis je jedna vrlo posebna muzička ličnost na prostoru bivše Jugoslavije, upotpunio je serijal Svjetla pozornice i ja sam zbog toga neizmjerno sretna. Kao što sam i sretna što ste vi, cijenjeni gledatelji, svih ovih 17 godina uz ovaj serijal. Neka tako i ostane. Doviđenja.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Lijep pozdrav, moj ime je Tarik Vremović, vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona, a vreme je za naših 15 minuta oko svijeta.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo pričati o tehnologiji. Danas postoje poslovi i uređaji koji prije 10 godina nismo mogli niti zamisliti, a trenutno učestvuju u stvaranju naše svakodnevnice. Gotovo je nevjerovatno koliko je tehnologija promijenila naš život i mnogi se sa pravom pitaju živimo li sada bolje ili slabije u odnosu na vrijeme prije masovne tehnologije i interneta. Dvije podijeljene strane vode polemike je li tehnologija dobra ili loša, a važno je znati da niti jedna strana nije u potpunosti u pravu. Naime, tehnologija nam je donijela puno toga dobrog, ali nam je nažalost stvorila i dosta lošeg u životu. Većina nas nije spremna platiti cijenu zdravljem ili emocijama kako bismo mogli uživati u blagodetima tehnologije. U nastavku naše emisije nabrojat ćemo nekoliko što pozitivnih, što negativnih efekata koje tehnologija ostavlja na naš život. Ona je brzo ušla u naš svijet, a ako pitate stručnjake, većina nas tehnologiju je prigrlila previše snažno, što će nam u budućnosti stvarati velike probleme. Kada su tehnološka rješenja povezali na internet, dobili smo gotovo pa savršen kanal za komunikaciju. Naime, nikada prije u istoriji niste mogli sa osobom na drugom kraju svijeta komunicirati u dva klika mišem i to potpuno besplatno. Da stvar bude još bolja, ne samo da možete komunicirati pisanjem poruka ili glasovnim razgovorom, već možete doslovno putem videokomunikacije vidjeti drugu osobu u stvarnom vremenu. Mogućnost jednostavne, brze i svima dostupne komunikacije otvorila je ljudima mnoga vrata u privatnom i poslovnom životu. Posebno ćemo istaći privatni život u kojem sada ljudi mogu održavati veze na daljinu kako sa svojim ljubavnim partnerima, tako i sa svojom porodicom i prijateljima koji u datom trenutku žele kontaktirati. Naravno, preseljenje komunikacije na internet pomalo je otuđilo ljude u realnom svijetu, pa sada sve manje razgovaramo uživo, što svakako nije dobro.

Nastavljamo sa dobrim i lošim stvarima vezanih uz razvoj tehnologije koji je izazvao neviđen napredak u medicini. Danas na raspolaganju imamo nevjerovatno tehnološki napredne uređaje koji mogu liječiti sve do nedavno neizlječivih bolesti. Naravno, veliku ulogu u procesu rješavanja bolesti imaju i zdravstveni stručnjaci, ali velika veličina toga ne bi bila u mogućnosti uz ekstreman razvoj tehnologije. Ne samo da je ona postala aktivan pomagač u rješavanju zdravstvenih problema, već sve više zamjenjuje čovjeka u izvođenju komplikovanih zdravstvenih zadataka. Kada bismo mogli izdvojiti jedno područje u kojem je tehnologija ostavila najveći trag, to bi definitivno bio sistem zdravlja. Iako tehnologija sa jedne strane stvara nevjerovatne prilike za poboljšanje zdravstvene slike čitave svjetske populacije, sa druge strane nanosi i štetu ljudskom zdravlju. Vratimo se na pojedinca, stvari su više nego jasne. Buljimo u male i velike ekrane po čitav dan i to ostavlja neizbrisiv trag na našim očima. Ljudi su vjekovima bili naviknuti gledati svijet iz daljine, a danas pola dana provedemo buljeći u ekran koji je udaljen svega 20 do 30 cm od naših očiju. Oni u tome se ne mogu potpuno prilagoditi, pa nastaje problem oštećenja vida. Iako danas imamo ekrane koji ne isijavaju opasnu svjetlost i naočale koje ne dopuštaju da opasna svjetlost dođe do naših očiju, činjenica je da problemi sa vidom postaju sve izraženiji.

Nastavljamo dalje sa našom emisijom 15 minuta oko svijeta. Danas pričamo o tehnologiji. Vjerovatno se nikada više u istoriji medijima nije potencirala važnost kretanja i vježbanja kao proteklih godina. Uprkos tome, ljudi se sve manje kreću i sve više zapuštaju svoje zdravlje. Kretanje je esencija tjelesnog funkcionisanja i stoga je moramo praktikovati svakodnevno u dovoljnoj mjeri. Veliki broj ljudi i djece prikovani u svoje ekrane, što pametnih telefona, što kompjutera, i rijetko pomisle da bi bilo mudro prošetati ili se barem rastegnuti svakih 30 minuta. Nažalost, to ostavlja veliki trag na naše zdravlje. Problemi koji postaju sve izraženiji u današnje vrijeme, a uz pretjerano sjedenje javlja se problem i pretilosti. Zatim pretilost za sebe veže mnogobrojne druge zdravstvene probleme, a posebno strada srce, i tako ulazimo u jedan začarani krug koji nimalo nije naklonjen našem zdravlju. Želimo li očuvati naše zdravlje, trebali bismo pogodnosti tehnologije koristiti mudrije. Na primjer, trebali bismo svakih pola sata ustati od kompjutera, prošetati, rastegnuti noge i oči, te tako dopustiti tijelu da se odmori od tehnologije. Iako će mnogi za sve gore navedene probleme okriviti upravo nju, činjenica jeste da je glavni krivac zapravo korisnik tehnologije. Mi sami određujemo kako ćemo koristiti tehnologiju i ona nam nije ništa kriva u zdravstvenim problemima. Ona je tu da nam olakša život i pomogne nam u usavršavanju naših vještina. Pitanje koliko mi kao pojedinci znamo mudro i odgovorno koristiti tu tehnologiju. Neki će od nje prosperirati, neki će biti na gubitku, ali ništa više neće biti isto kao prije 20 i više godina. Tehnologija je tu i toga moramo biti svjesni. Na nama je samo da što se bolje prilagodimo i iskoristimo potencijal koji nam se nudi. Bila je to još jedna emisija 15 minuta oko svijeta, a vi ostanite na talasima Tek radija. Čujemo se opet iduće subote.

0: Vi slušate TK Radio.
1: Slijedi vremenska prognoza.
0: Utorak sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti.

U drugom dijelu dana vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevno od 34 do 40. U srijedu sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 35 do 42 stepena.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: I ne vidite kako nas tu biometeorološke prilike očekuju, one mogu uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom poput mene. Smanjena koncentracija i nestanica su moguće metropatske reakcije koje upravo pokazuje Almir. U najtoplijim danas savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a ne mazati se maslinovim uljem, ko što to radi Abdullah.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina-Mostar u oba smjera i Lašva-Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Gradiška, Gornja Varoš, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci duge kolone u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brčko, Prisika, Gorica, Osoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica radiotelevizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče. Brze ceste kroz Tuzlanski kanton godinama su tema planova, najava i obećanja. Novi tender vrijedan više od 7 miliona maraka ponovo budi nadu, ali i pitanje koje građani često postavljaju. Hoće li ovog puta se s riječi prijeći na djelo? Počinje dnevnik, slijede vijesti dana.

0: Počinje projektovanje brze ceste kroz Tuzlanski kanton. Planirano 6 petlji, 2 tunela i 16 mostova.
1: Mi umjesto da gradimo dvije brze ceste Tuzla-Žepče, Tuzla-Orašje, koliko se zadužujemo samo u ovoj godini, mi u stvari povećavamo budžetsku potrošnju.
0: Nafta pojeftinila nakon ublažavanja američko-iranskih tenzija. O stanju na Bliskom istoku, krizi na granici Španije i Maroka, o uzrocima, reakcijama i mogućim posljedicama razgovaramo s analitičarem Zoranom Blagojevićem. Jedan trenutak nepažnje dovoljan je za katastrofu. Vatrogasci pozivaju na odgovorno ponašanje.
2: 90% slučajeva uzrok požara ljudski faktor.
0: U Teki Hamza Dede Orlovića u Konjević polju održan tradicionalni godišnji mevlud.
3: Ova Tekija puno znači za kulturno, duhovni život na prostorima ovih.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme.
4: Dok vozači na magistralnim cestama Tuzlanskog kantona svakodnevno vježbaju strpljenje u kolonama, stiže vijest o cesti koja bi jednog dana trebala promijeniti tu sliku. 6 petlji, 2 tunela, 12 mostova i gotovo 42 km nove trase, za sada na papiru, ali uz obećanje da bi put od Doboistoka do Šičkog Broda mogao postati brži i sigurniji. Kada će prvi automobili zaista proći novom cestom, provjerila je Azra Bećirović.
5: Da su obećanja asfalt, Tuzlanski kanton bi odavno imao brzu cestu. Od rupa i kolotraga do brze ceste na papiru ne zvuči teško. Ipak u stvarnosti Tuzlanski kanton na tu priču čeka godinama. Novi tender za brzu cestu Šički Brod Dobu Istok dolazi baš u izbornoj godini, pa se uz očekivanja nameće i pitanje koliko je cilj asfalt, a koliko predizborna poruka.
6: Razumijevajući da autoceste federacije bih već 4 godine gnošu naše inicijative u vezi upravo te dionice i da se sada pojavi ovaj prijedlog idejnog projekta, odnosno tender za idejni projekat, vrlo vjerovatno da je riječ o predizbornoj priči. Međutim, svejedno mi sa područja Tuzle i Tuzlanskog kantona trebamo pozdraviti svaki projekat i svaki je dobrodošao i svi treba da se ujedinimo nekako da podržimo isti da se čim prije završi.
5: Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisala su dva tendera za izradu idejnih projekata brzih cesta do Boistog Gračanica Šički Brod i Šički Brod Dubrave Kalesija. Ukupna procijenjena vrijednost izrade projekata iznosi oko 7,6 miliona maraka, a rok za njihovu izradu je 15 mjeseci. No, podsjećanja radi, godinama unazad obećavano je i cestovno povezivanje Tuzle sa Žepčom i koridorom 5C, a od obećanja nije ostalo ništa, osim postojećih jako loših magistralnih puteva.
1: Mi umjesto da gradimo dvije brze ceste Tuzla-Žepče, Tuzla-Orašje, koliko se zadužujemo samo u ovoj godini, mi u stvari povećavamo budžetsku potrošnju. Nadamo se, po znacima, novo da govorimo u ime vlasti, da će time kupiti naklonost nekih birača, ali će nas sve u budućnosti dovesti jedan ozbiljan problem.
5: Planirane saobraćajnice, brza cesta od Šičkog Broda prema Dobu Istoku, kao i autocesta Tuzla-Orašje, trebale bi unaprijediti povezanost Tuzlanskog kantona s koridorom 5C, te rasteretiti postojeće magistralne pravce.
7: Prema onim podacima sa kojima mi raspolažemo, i stanje tehničke ispravnosti, odnosno samih magistralnih cesta, doprinosi da jedan određeni broj saobraćajnih nezgoda se upravo događa iz tih razloga. Tražimo i zahtijevamo da se i ove saobraćajnice visokog ranga, brze ceste, odnosno autoceste počinju graditi konačno na području našeg Tuzlanskog kantona, jer evo od projektovanja do realizacije je prošao jako veliki period.
5: A obećanja su stizala i za magistralnu cestu Tuzla-Sarajevo, gdje je planirana izgradnja treće dodatne trake i namijenjene sporim vozilima ukupne dužine od oko 8 km. No, idejni projekat u Tuzlanskom kantonu čini se ne manjka. Ipak ono što nedostaje je novac i konačan početak radova.
6: Mi imamo dosta na području Tuzlanskog kantona različiti idejnih projekata, međutim nedostaje nam dvije stvari, konkretni rokovi, izgradnju i završetka kad ćemo moći zaista voziti tom brzom cestom, i s druge strane nedostaje izvori finansiranja. Dakle, treba nam par stotina miliona kronatih maraka, milijardi kronatih maraka zaduženja preko federacije bi kako bi to isfinansirali. Za sada to nije na mapi, nije na planu i slično.
1: Da li je kanton Tuzlanski za 4 godine mandata zaslužio samo 9 km dodatka jedne trake na autoputu Tuzla-Sarajevo? A evo sad kažem, samo u ovoj godini, da su malo bolje raspolagali budžetom, da se nisu bavili politikanstvom, mogli smo se ovoliko zadužiti i napraviti brzu cestu Tuzla-Sarajevo.

0: Žepče.
1: A u priču o radovima, rekonstrukcijama puteva te brzim cestama građani čini se sve manje vjeruju.
2: To se priča već odavno. Ne bih rekao, ne vjerujem, lično ne vjerujem da će to ikad biti. To je samo priča, ništa više.
3: Vjerujem, ali ne znam kad. Inače, uvijek je u ovim predizbornim aktivnostima pravi se put, a kako se napravi, vidimo sad.
4: Pa ja mislim, ako je neko obećao, da bi to trebao da uradi. E sad, da li sam ja siguran, to ne mogu da kažem.
5: Pa treba uvijek biti optimista u svakom slučaju. Međutim, poučeni prijašnjim iskustvom, znači teško da će išta biti otok.
1: Izborna godina ponovo je u prvi plan vratila priču o brzim cestama. Hoće li i ovog puta obećanja dobiti svoj epilog na terenu ili će i ova najava ostati dio predizborne kampanje, odgovor bi trebao biti poznat narednih mjeseci.
6: A dok čekamo brže i sigurnije ceste, vozači će i dalje pratiti ono što se dešava na benzinskim pumpama. A danas stiže vijest sa svjetskih tržišta. Cijene nafte pale su gotovo 7% nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od planiranog napada na Iran. Trump je ranije obustavio, kako je naveo, najveći napad od Drugog svjetskog rata, da bi novim pregovorima s Iranom dao priliku za uspjeh. Smirivanje tenzija između Washingtona i Teherana donijelo je pad cijena nafte, ali nije donijelo i kraj globalnih kriza. Dok Iran i SAD ponovo otvaraju prostor za pregovor, Evropska unija suočava se s novim migrantskim pritiskom na granici sa Marokom. O ovim izazovima i promjenama na svjetskoj političkoj sceni razgovaramo sa vanjskopolitičkim analitičarem Zoranom Blagojevićem. Dobroveče.
7: Reći vama i vašim gledalcima.
6: Gospodine Blagojeviću, krenimo od odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Donald Trump obustavio je planirani napad na Iran, kako je rekao da bi dao šansu novim pregovorima. Šta se krije iza ove odluke?
7: Ja mislim da nije to u pitanju, nego da je u pitanju to da su dotok sredstava, raketa raznih kalibara koje se koriste u ovim bazama američkim, da je on problem i da nisu dovoljno napunili hangare da bi izvršili takav napad kakav je predsjednik Trump najavljivao. Ono što oni sada imaju, evo sad veći američki analitičar govore da to nije ni 20% od onog što su imali na početku rata. Tako da bilo bi i uprkos tome što vidimo da Sjedinjene Američke Države i Izrael ne donose ono što govore, a to je da je to pobjeda nad Iranom, ovakav pristup da oni sad uđu u neki napad jači bez materijalnih sredstava koje treba da imaju, a koje ne imaju, to bi bilo ravno katastrofi. Mada ja mislim da do pravog primjera sigurno neće doći do tamo negdje prije nove godine, jer to će ovisiti o izborima u Sjedinjenim Američkim Državama.
6: Da, to ste više puta ponovili. Da. Iz Teherana je također stigla jasna poruka. Prvo moramo dobiti rat, pa tek onda razgovarati.
7: Pa vidite, Iranci su, više puta sam ja naglašavao da je to jedna ozbiljna nacija. I onda jako ponosna nacija. E sad vidite, oni su tolike godine se pripremali za ovaj rat. I u svim njihovim scenarijima oni su više u kreiranju tih scenarija, oni su više gubili nego što gube sad. Uh-huh. Oni sada vide da imaju nadmoć, imaju par strateških tački koje oni kontrolišu i koje prave sve ove globalne probleme, počeo od Hormuza. Tako da oni neće stati. I prije svega, tu više nije samo Sjedinjene Američke Države. To su i zemlje Golfa koje su zadnjih 20 godina na razne načine pokušavale napraviti ili su napravile štetu Islamskoj Republici Iran. Tako da nisam siguran da im to Iran neće sad vratiti kada se osjeti jak.
6: U Evropskoj uniji također imamo migrantsku krizu. Da. Više od 60.000 ljudi u kratkom periodu prešlo je iz Maroka u špansku enklavu Ceutu. Kako je moguće da se dogodi ovakav masovni prelazak jedne od najosjetljivijih

0: zadnjih 6 mjeseci prvi put u svom mandatu nam pokazuje da je živ i jasno se suprotstavlja i Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu i svima onima koji zapravo sad i Rusiji, svima onima koji sada na bilo koji način dovode do eskalacije nemira na ovoj našoj planeti. Tako da tek sad je na kraju svog mandata on postao jasan i glasan. Do tada je bio jako pasivan, pokušavao je to nekim bezličnim pristupom da rješava probleme, ali ne. Mislim da je to jako bitno, mislim da bi to trebala biti osoba koja će ponovo dati svrhu Ujedinjenih nacija i da ih vrati na ono za što su i osnovane, da imaju tu misiju i viziju da situacija i kao što je ova u kojoj sada živimo, nađu rješenje kako izaći iz nje.
1: Još vrlo kratko, Kipar je više od 5 decenija podijeljen na grčki i turski dio. Ovo pitanje ponovo se vraća u fokus međunarodne zajednice. Šta je zapravo dovelo do toga da se on vrati u taj fokus i šta je pokrenulo nove pokušaje pregovora?
0: Direktno je pokrenuo Izrael iz razloga što početkom, još u prošloj godini u junu, kad je prvi on bio onaj 12-dnevni rat, tada je ozbiljan broj građana Izraela koji su izašli, pobjegli od ratnih dejstava, izašli su iz Izraela i većina je završilo u Kipru. Po onim informacijama koje ja se dobijam, oni kupuju nekretnine i naseljavaju se na Kipru i oni su ti koji su digli tu, ponovo vratili tu temu, mada tu je Turska poprilično jasna. Turska svoj dio računa kao svoj i ne vidim da su oni, pogotovo dok je predsjednik Erdogan još uvijek na čelu, da će oni od toga odstupiti i milimetar od toga. Ova federacija koju zagovara
1: ti modeli uređenja.
0: To je stvar koju, to je jedan od modaliteta koje je Evropska unija i davno zagovarala, ali tu ako ćemo biti potpuno iskreni, turska politika, međunarodna politika ima, na primjer, njihove političke stranke imaju različito gledanje na neke stvari, ali po pitanju Kipra su svi jednoglasni.
1: Gospodine Blagojeviću, hvala vam za ovu analizu.
0: Hvala i vama.
1: Dok se vatrogasci u Francuskoj, Grčkoj i drugim evropskim zemljama danima bore s vatrenom stihijom koja guta šume, naselja, poljoprivredne površine pa i živote, visoke temperature i kod nas iz dana u dan povećavaju opasnost od požara. Iako Bosna i Hercegovina za sada nema požare takvih razmjera, vatrogasci upozoravaju da su ljudski nemar i nepažnja i dalje najčešći uzroci izbijanja vatre. Pitali smo kako spriječiti katastrofu i zašto je dovoljan samo jedan trenutak nepažnje da posljedice budu nesagledive.
2: Slike iz Francuske, Atine, Turske obišle su svijet. Hiljade hektara šume pretvorene su u pepeo. Stanovništvo je evakuisano, vatrogasci već danima vode iscrpljujuću borbu s vatrom koju dodatno raspiruju ekstremno visoke temperature i jak vjetar. Ljetni mjeseci i kod nas donose povećan rizik od požara. Visoke temperature, suša i isušena vegetacija stvaraju uslove u kojima je dovoljan samo jedan plamen da se požar nekontrolisano proširi. Srećom, požare razmjera kakve ovih dana gledamo u Evropi nismo imali, ali stručnjaci upozoravaju da mjesta opuštanju nema.
3: Sve je to posljedica ovog i globalnog zagrijavanja zemaljske kugle i, što kaže, posljedica ovako visokih temperatura. Iskreno se nadam da mi nećemo imati tako velike požare, ali ništa nije nemoguće.
2: Vatrogasci podsjećaju da najveći broj požara ne nastaje slučajno. Paljenje korova, spaljivanje biljnog otpada, odbačeni opušci, roštiljanje na nepredviđenim mjestima ili samo trenutak nepažnje često su dovoljan razlog da intervencija postane borba za spašavanje imovine prirode, ali i ljudskih života.
3: 90% slučajeva uzrok požara je ljudski faktor. Tako da sad u ovakvim ekstremnim uslovima najbolje prilikom odlaska na u prirodi ili na otvoreno, da ne koristimo otvoreni plamen. Jer upotreba otvorenog plamena je glavni uzrok požaru, odnosno to nekontrolisano gorenje. Iako već mi moramo zaista raditi, paliti vatru iz nekih nama svojstvenih razloga,

0: razloga da prilikom odlaska sa tog mjesta tu vatru adekvatno zagasimo, odnosno totalno ugasimo i uvjereni da je tu 100% napustimo tu lokaciju.
1: Svaki požar ostavlja posljedice koje se osjećaju godinama. Uništene šume, poljoprivredne površine, ugrožen biljni i životinjski svijet, ali i velika materijalna šteta samo su dio cijene koju plaćamo zbog neodgovornog ponašanja. Zbog toga vatrogasci apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom kada za to nisu ispunjeni uslovi, da ne spaljuju korov tokom velikih vrućina, ne bacaju opuške kroz prozor automobila i svaki dim ili požar odmah prijave nadležnim službama. Pravovremena reakcija često znači razliku između male intervencije i katastrofe.
0: Opušak cigarete koji vrlo brzo može proširiti, zapaliti, proširiti šume ili temperature zaista velike, sve suho. Onda što kaže roštilje, subota, nedelja, tako te neke stvari. Onda što rekste, evo, i komadi stakla koji su

0: Jedan ugašen opušak, jedna neupaljena vatra i jedan poziv vatrogascima mogu spriječiti tragediju čije bi posljedice bile mnogo veće od jednog izgorenog hektara.
1: A visoke temperature koje pogoduju širenju požara donose i nove izazove za građane. Bosnu i Hercegovinu zahvatio je novi toplotni val, a vrhunac se očekuje od 4. do 7. avgusta, kada bi temperature lokalno mogle doseći 43 stepena Celzijusa. Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature praćene nedostatkom padavina mogu ugroziti vodne resurse, poljoprivredu i proizvodnju električne energije. Posljedice već osjećaju poljoprivrednici, posebno u proizvodnji kukuruza, voća i stočarstvu, dok bi smanjeni prinosi i veći troškovi mogli uticati i na cijene hrane. Građanima se preporučuje oprez tokom najtoplijeg dijela dana, izbjegavanje direktnog sunca, dovoljan unos tečnosti i zaštita od visokih temperatura. A u teki Hamza Dede Orlovića u Konjević polju danas je održan tradicionalni godišnji mevlut, međlisi zikr i dova. Ova tekija, čija historija seže u početak 16. stoljeća, jedno je od značajnijih mjesta duhovnog i kulturnog nasljeđa Bosanskog Podrinja.
2: Tekija Hamza Dede u Konjević polju i ove godine bila je mjesto okupljanja velikog broja vjernika koji su prisustvovali tradicionalnoj mevludskoj svečanosti. Program je počeo učenjem odlomaka iz Kur'ana, Mevluda i Ilahija. Mevlud je prilika da se vjernici prisjete života i djela poslanika Muhameda alejhisselam, te da kroz zajedničke dove i druženje dodatno osnaže svoju vjeru i povezanost sa zajednicom. Potvrđuje nam to i Fadil Osmanović, povratnik u ovo mjesto.
3: Tekera znači više nek država. Ljudi se malo udaljavaju, jedni od drugih je. Ali dođe vakar jedna ugodina da se zbližimo.
2: Iz Kalesije u Konjević polje na mevlutsku svečanost prvi put došla Hadži Hanuma Rasema Hamzić.
4: Inače sam murid tekije Tuzlanske od 96. godine kod Hadži Šejha Sulemana Suljića, a sad kod Šejha Ediba Kravića. I eto, nisam nikad ovdje bila, on me je pozvao. Ja sam jedva i dočekala da posjetim ovu tekiju i Konjević polje, jako sam obradovana i sretna sam danas ovdje.
2: Tekija Hamza Dede je povijesni duhovni centar u Podrinju koji datira iz 16. stoljeća. Danas je simbol opstanka, povratka i duhovne obnove Bošnjaka u Podrinju.
5: Ova tekija puno znači za kulturno-duhovni život na prostorima ovim. Pod inicijativom muftije Tuzlanskog dr. Vahida Efendije Fazlovića 2019. godine ova je tekija praktično otvorena i emanut je preuzeo sam ja zajedno sa tekijom šejh Ahmed Nurudin iz Tuzle. I mi smo u početku dolazili svaka dva puta mjesečno, a u zadnje vrijeme dolazimo jedan put mjesečno, to je prva subota.
2: Organizatori ističu da je cilj mevlutske svečanosti jačanje zajedništva, njegovanje islamskih vrijednosti kao što su mir, međusobno poštovanje i činjenje dobra.
1: Za kraj dnevnika podsjećamo, od sutra na cestama Tuzlanskog kantona pojačane kontrole, zato vozite oprezno i pridržavajte se propisa. U nastavku slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala na povjerenju.

0: 13 golova uz 4 asistencije. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je do sada 14 utakmica i postigao 2 pogotka, od čega se izdvaja onaj protiv Katara na svjetskom prvenstvu. Rođen u Kelnu, reprezentativac Bosne i Hercegovine je prošao mladinsku školu Kelna prije prelaska u Leverkusen, gdje je stekao zrelost i dobio pozive za prve timove u Bundesligi i Ligi prvaka. Ovaj transfer donio i promjenu vrhu najskuplje plaćenih fudbalera Bosne i Hercegovine. Specijalizovani sajt Transfermarkt već je ažurirao listu najskupljih igrača naše zemlje u historiji fudbala. Sa 33 miliona eura to je 4. mjesto najskuplje plaćenih fudbalera Bosne i Hercegovine u historiji. Na prvom mjestu je još uvijek transfer Miralema Pjanića iz Juventusa u Barcelonu 2020. godine, kada su Katalonci platili 60 miliona eura. Na drugom mjestu je još jedan ovosezonski transfer, to je prodaja Tarika Muharmovića iz Sassuola u Leeds United za 40 miliona eura. Kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko nalazi se na trećem mjestu sa transferom vrijednim 37 miliona eura iz Wolfsburga u Manchester City, a pet najvećih transfera igrača Bosne i Hercegovine zaokružuje još jedan Pjaničev transfer, ona iz Rome u Juventus za 32 miliona eura. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru priprema za mečeve kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ugostit će selekciju Poljske 20. augusta u 19 sati u sportskoj dvorani Hrasnica. Očekuje se da naš nacionalni tim bude u najjačem sastavu za ovu utakmicu, koja će poslužiti selektoru Dariju Đerđi kao provjera pred duele sa Italijom u Tuzli 28. augusta i Litvanijom u Viljnusu 3 dana poslije. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je 12. mjesto na Evropskom prvenstvu B divizije u Rijeci i Opati. Izabranici selektora Erhada Tinjaka u susretu za 11. poziciju poraženi su od selekcije Finske 82-66. Pobjednički sastav predvodio je Benjamin Pasila sa 29 poena, dok su se u našoj reprezentaciji istakli Edin Preldžić 11 poena i 16 skokova, Marko Tomić 15 poena i Imran Subašić 14 poena. Prvenstvo je osvojila selekcija Nizozemske, koja je u finalu savladala Poljsku rezultatom 71-57, dok je treće mjesto pripalo Belgiji nakon pobjede nad Češkom 81-74.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. Utorak sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevno od 34 do 40. U srijedu sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 35 do 42 stepena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Utorak sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 20, a najviše dnevno od 34 do 40. U srijedu sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab, istočnog i jugoistočnog smjera, najniže jutarnje temperature od 15 do 21, a najviše dnevne od 35 do 42 stepena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: I ne vidite kako nas to biometeorološke prilike očekuju, one mogu uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom poput mene. Smanjena koncentracija i nesanica su moguće metropatske reakcije koje upravo pokazuje Almir. U najtoplijim danas savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a ne mazati se maslinovim uljem, ko što to radi Abdullah.